דוד המלך, נעים זמירות ישראל, שזכה להיות רגל רביעי לשכינה יחד עם אבות הקדושים. הסיבה העיקרית למה הוא זכה באמת, כי בכל מצב שדוד המלך היה, הוא שר לקודש ברוך הוא. עד ממש למצב שהוא נהיה ואני תפילו. הוא אמר לעצמו שאני חתיכת תפילה. ואכן אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, ואני בחסדך בטחתי, מתוך שירי דוד המלך. יגל ליבי בישועתך, תמיד בטח בקדוש ברוך הוא בכל מצב, ולכן תמיד הוא שר, אשיר על השם כי גמל עליי, שיר של הרב ברוך צ'ייט.

0: אמונה דרך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
6: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. 102.5 FM.
7: כל חיי מיוזיק.

רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
6: 102.5 FM. Music. כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, זו הייתה שמחה ענקית. השמחה בבית המקדש, מי שלא ראה שמחה בבית השביבה, לא ראה שמחה מימיו. אבל רוב האנשים שהיו שם עמדו בצד. מי השתתף בריקודים ובשירה? גדולי החכמים, ראשי הישיבות הסנהדרין המיוחדים שבעם. כל השאר עמדו בצד, הסתכלו ושמחו בלב. נשאלת שאלה, למה? למה נתנו לכל העם לעמוד בצד רק להסתכל? למה לא הכניסו את כולם לריקודים? אלא בבית המקדש זה היה שונה. בבית המקדש היה צריך להיות בעירה, עירה של כבוד מהמקדש. לכן קשה מאוד להיות בשמחה, יחד עם זה לשמור על העירה, כבוד והדרך ארץ. זה שני רגשות שמאוד קשה לשלב אותם, עירה יחד עם שמחה. רק אנשים בעלי מדרגה, אנשים מיוחדים, יכלו לעשות את שני הדברים ביחד. לשיר ולרקוד יחד עם עירה, כבוד ודרך ארץ. אבל היום רבותיי, אנחנו לא בבית המקדש, אז ההגבלה הזאת לא קיימת. כן, כולנו יכולים לשמוח, להשתתף בשמחת בית השואיבה בחג הזוכות, לרקוד בעצמנו, לשמוח בעצמנו, לא רק לעמוד בצד, לשמוח בלב, ולקחת מהשמחה של שמחת בית השואיבה לכל השנה כולה, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. כל חי מיוזיק.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
9: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
11: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
12: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
13: כל חי מוזיק.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: דודי, שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
5: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
6: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
7: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
8: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
10: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת: ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
12: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
14: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
15: כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום.

0: המחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: רק מיוזיק, מיוזיק. את כל חי מיוזיק.

0: חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
7: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
8: רק מיוזיק, מיוזיק, כל חי מיוזיק.

שלום, שלום, אחים יקרים שלי, בוקר טוב, בוקר מבורך, בוקר מואר כל כך. מה שלומכם אהובים, ואיך החיוכים שלכם בבוקר הנפלא הזה? איך החיוכים שלכם? איך החיוכים? אני לא שומע, אני לא שומע. תודה לשם. חיוכים, חיוכים, אם אנחנו מדברים חיוכים, חיוכים, אפשר גם לגרום לאנשים לחייך למשל. כן, איך? מתקשרים להורים, שואלים לשלומם, מזכירים להם כמה אנחנו אוהבים אותם. וזכינו. בכלל, איך אפשר לא לחייך אחרי יום כפרת אבון שזכינו לו? איך אפשר? נכון, נכון, זה עבר, אבל זה לא ממש עבר, זה ביום ראשון היה. כן, אבל אנחנו, עם ישראל, הולכים מחיל אל חיל, וכבר אנחנו בסוכות, וכבר אנחנו יכולים היום גם לרקוד בסוכה, אפילו הסוכות שלנו מוכנות, אני בטוח, לרובנו. יום חמישי בשבת קודש היום, י' ג' יום גדול בתשרי, יום עד הילולה 189 של הצדיק הטהור והקדוש רבי עקיבא איגר, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אז הבוקר, הבוקר, הבוקר, אנחנו נספר סיפור. כן, כמו בכל בוקר שאנחנו נפגשים. לחיות כף זה המתקות, סיפורי צדיקים זה הרחבת הלב, זה המזון הכי טוב לנשמה שלנו. למה? כאותם צדיקים שאנחנו מדברים עליהם, דובבות צוותיהם בקבריהם, והם פועלים ישועות לנו, לכל ישראל. אז הבוקר סיפור נפלא, סיפור מתוק, שיהיה כולו התחזקות לכבוד חג הסוכות שיחול בעזרת השם בשבת קודש הבא עלינו לטובה. בואו, הסכיתו ושמעו. הנה מתחילים.

בשכונתו של רבי פישל מסטריקוב גר נגר יהודי, איש פשוט היה, ירא שמיים, מדקדק במצוות ככל שהגיעו ידיעותיו. מדי שחר היה בין עשרת הראשונים שהתייצבו לתפילת השחרית, התפלל בתמימות ויצא לעבודת יומו. איש ישר היה, בעל חסד, מומחה במלאכתו, ונהנה מיגיע כפיו. במשך כל היום שהה בנגריה, שם בין בולי העץ, כלי העבודה הגדולים, ריחות הדבק המתבשל מעל הפטיליה, בילה את יומו. ידיו אוחזות בעץ, ביד אמונה, ופיו ומלמל בלי הפסקה פסוקי תהילים של דוד המלך עליו השלום, זמירות ישראל. מוחו לא היה מסוגל להבין את פירוש המילים שאמר, אך נשמתו הבינה, גם הבינה. ארוחת צהריים היה אוכל בנגריה, ולאחר שהתפלל מנחה עבד עוד שעתיים שלוש, סידר את הכלים במקומם והלך לביתו, התרחץ, החליף את בגדיו, עכשיו ילך לבית המדרש להתפלל ערבית, לשמוע שיעור תורה. לרגעים הללו המתינו כל היום. הרבה מהשיעור לא היה בכוחו להבין, אך כל הלימוד ומראה תלמידי החכמים מסביב השרו עליו תחושת התעלות גדולה. נהג הנגר להצטנף על קצה ספסל אחרון, להביט משם בהרצה על רבי פישל המעביר את השיעור. לעתים השתוקק מאוד להבין מה אומרות שפתיו של הרבי, אך מוחו לא היה מסוגל לעקוב אחרי השטף. או אז היה עוצם את עיניו, מניח לכל התורה לחדור לתוך נשמתו, לתוך נפשו, כקולה של אם המשמיעה שיר ערס לילדה הקט. בתום השיעור היה הולך מאושש אל ביתו ומפקיר את גופו העייף לשינה כשהוא מלא עונג רוחני. כך היה עושה כל הימים. אהבתו של רבי פישל הייתה עצומה. אהבתו לרבי פישל הייתה עצומה. לעתים לא התאפק ונכנס בתירוצים שונים לביתו של הרבי, אולי הזדמן לו לעשות בשביל הרבי איזו שליחות. באחת הפעמים, בימים שבין יום הכיפורים לסוכות, נכנס כדרכו לביתו של הצדיק. הביט ונדהם. רבו עמד בחצר, מזיע, ידיו פצועות, חולצתו מלוכלכת וסביבו מוטלים בריבוביה קרשים וכלי עבודה. ברך הנגר את הרבי. נסע אליו הרבי מבט אוהב, הצביע בפטיש שבידו לעבר הקרשים המושלכים, וזרועותיו צנחו. לא אמר מילה, רק חייך במבוכה. אמר הנגר, ירשה לי כבוד הרב, הרי אני נגר ויודע לעשות סוכות. אני אקים סוכה כהלכתה, רק דבר אחד אני מבקש, שיתיר לי הרבי לשבת במחיצתו בסוכה. קיבל הצדיק את ההצעה, והנגר בשמחה גדולה פתח במלאכה. ניכר היה שבעל מלאכה הוא, העמודים נתקעו באדמה כמעצמם, המסמרים פילחו את הקרשים כאילו נורו מקשת, והנה הסכך כבר נערם על גג הסוכה, וסדינים צבעוניים מכסים את הדפנות. אושר כזה בעבודתו לא ידע הנגר מימיו. כאשר התקדש חג הסוכות, נכנס הרבי אל הסוכה, ראה את הנוי, את היופי, שמח שמחה גדולה, קידש על היין, ברך שהחיינו, בקול של שירה ותודה, והסב עם בני ביתו בהרחבה גדולה. הגיע גם הנגר לסוכה, נתיישב בענבה בפינה, והביט ברבי ובני ביתו בעיניים זוהרות, מלאות טוב. נתמלא גם לב הרב תודה לנגר, ואמר לו, הרחבת את דעתי, בסוכה המפוארת שבנית לי. אני רוצה להודות לך על עבודתך הקשה, לשלם לך עבור מאמציך, ואיני יודע במה. בקש ממני משהו, כל דבר שלבך חפץ, בנים, אריכות ימים, בריאות הגוף והנפש, ואני בעזרת השם אברך אותך.
נדהם הנגר. למחווה הלא צפויה, תחילה לא ידע מה לענות. הרי עכשיו יוכל לבקש כל מה שתמיד חלם. עודד אותו הרבי, בני הראש, והנגר התעשת. מורי, מורי ורבי, פתח ואמר, איני רוצה לבאריכות ימים, יתר על המידה, וגם באושר וכבוד איני רוצה. כל רצוני הוא דבר קטן אחד, שאזכה לשבת בארבע עמותיך ולשמש אותך גם בעולם הבא. כשם שאני משמש אותך כאן בעולם הזה. הרצין הצדיק שקע במחשבות עמוקות, והנגר יושב חרד, שמה הקדיש את השאה, שמה ביקש יותר מדי. אחרי דקות אחדות של דומיה מתוחה, אמר הצדיק, אקיים את דבריי ואברך אותך כפי שהבטחתי, אך עליך לדעת שכדי לזכות במה שביקשת, יהיה עליך לסבול הרבה איסורים בעולם הזה. דע לך, האם אתה מוכן ליטול על עצמך זאת? אני מקבל עליי כל ייסורים שבעולם, אמר הנגר, ובלבד שאזכה לשמש את הרבי בעולם הזה ובעולם הבא. בביטחון מוחלט אמר את זה. ואז השיב לו הצדיק, בני, הזהרתי אותך, ואתה אינך חוזר בך מבקשתך? אם כן, גם אני מסכים. אברך אותך שתנוח בארבע מותיי בעולם הזה ובעולם הבא. אחים יקרים, מאז, מדי שנה, כל עוד חי הצדיק רבי פישל, הקים לו הנגר סוכה מפוארת. וכשנפטר הרבי והלך לעולמו, נפל הנגר למשכב. 18 שנים שכב במיטתו, מחלתו לא נתרפאה. הנגר יד הממה, הכלים החלידו. גופו סבל ייסורים קשים, אך רוחו לא נפלה. עד הרבה, אמר לעצמו, עוד מעט, עוד קט, אזכה לשוב ולשמש את הרבי. מקץ 18 שנים, יצאה נשמתו בתאורה. זכרו אנשי החברה קדישה את צוואתו של הצדיק זכרונו לברכה, וקראו את קברו של הנגר סמוך לקברו של הרבי, בתוך ארבע עמותיו. הניחו מצבה על קברו ועליה נחרט, פה נקבר פלוני, מי שיתאבק בעולם הזה ובעולם הבא באפר רגלי הצדיקים. אחים יקרים, זכות הצדיקים הקדושים הגאונים והפשוטים, הנסתרים והנגלים, תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן ואמן. הכרת גדולה, הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה, לבורא יתברך שאוהב אותנו כל כך, לישי נוימן, לאלימי מונסי, לדוד טוויטו, לחיים קורץ, ליהודי סינה, למוטי קופפר, לשימי ורקר, לי קוראים ירון בר. שמח ומאושר לפגוש אתכם. עכשיו אנחנו רוקדים, כן, אתם מוכנים שם, נכון? חיליק פרנק, הפייבורית שלי, לכל אירוע משמח. אם זה פורים, אם זה פסח, ובוודאי, ודאי של ושמחת בחגיך. סוכות! אז בבקשה.

אפשר לעצור את זה, אי אפשר לעצור את זה! כן, זה ארוך אבל זה נפלא! אוי, תעתה, שלא ייגמר, ש...

0: טוב, חייבים לצאת לפרסומת, תראו את השעה.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
2: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
2: הרעה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה. נדירים, חייגו עכשיו
8: יד עזרה משולמית כוכבית 9171
7: התאומה לכלל פעילות העמותה
9: מחפשים תכשיט שישמח וירגש מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
13: המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות. עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
14: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: אכן באהבה גדולה גדולה גדולה למען שמו יתברך, למען הילדים, האחים שלי היקרים. תעדכנו אותי, מסתדר לכם שם באמס, לראות את האולפן פה, לראות את הריקודים וגם ב-KCM.FM. סדרו שם, הבנתי. יש לנו פה הודעה, לפני שאני מתחיל בשיר, ממשיך בשיר הבא, תגידו לי, למה התכוון הוא התכוונה המשורר או המשוררת? בואו תשמעו. לאיזה שיר?
15: תודה רבה.
0: הבנתי, זה הכי פשוט, תמיד שומעים אבא. אבל מה הוא התכוון? מה התכוונו? לאיזה שיר?
15: תעזור לי.
0: אני חדש פה.
15: תודה רבה.
0: שמישהו יעזור לי. טוב, בינתיים בואו נשמע את השיר הזה. מוישי קליין יחד עם הראל טל, ואני אשיר עוזך. בוקר טוב לשימי ברוורמן אהוב ליבי, הנשמה התאורה, חוסן, החתן שלנו.

כן, אז פתרו לנו, פתרו לי איזה של קובי מריסקי, תתה. טוב, אנחנו לא נשים את זה עוד מעט, טוב? בסדר מתוק שלנו, רק תתן לי לשמוע את השיר הבא. רגע, טוב, נשים את זה. יידיש מעלות, מה זה יידיש מעלות? משהו חדש לי, אני לא מכיר. טוב. יידיש נחת, יואלי קליין, שיה גרוס. זה מסלול מנצח. הרכב מנצח.

0: אכן כן, אכן כן, אכן כן, אכן כן, אכן כן, יואלי קליין, יש לו את הקול הזה שמוציא את הנשמה ממעמקים, ממעמקי האדמה. אוי, איזה בעל תפילה, הייתי רוצה לזכות להיות פעם אחת בתפילה שלו כשהוא עומד ככה מול עמוד התפילה ומתפלל, לא משנה איזה תפילה, רק עם הקול הזה זה מעורר את הלב לעבודת השם. תודה רבה, תודה רבה למי שעסק שם ובנה שם ובקצב, ושזה בא בהתחלה כזה רגוע וכזה משתפך, ופתאום פורץ, פורץ, מדהים. טוב, הנה, הנה, אז עכשיו אנחנו נשמיע את המתוק הזה, או המתוקה, תלוי. איפה זה? הנה זה. ונשמיע את השיר.
1: יאללה, תודה.
0: אבל מי הנה, קובי מירסקי בא עד לפה. תודה רבה. תודה לשם, עליכם.
2: תתה.
0: תתה.
2: אוי, תתה.
0: אוי, תתה.

0: הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה לבעלם ישראל ש... שידברו איתו. מדבר, מדבר, אנחנו חי, צומח, מדבר, אנחנו מדבר, מדבר, אנחנו מדבר. אם אנחנו חיים ולא לא מדברים, אז אנחנו לא מדברים, אנחנו חיים, חי, צומח, גם הוא מדבר בדרך שלו, אבל אנחנו, יש לנו את היכולת לברוא עם הקול שלנו, עם החיתוך אותיות. זה פשוט מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, והוא מחכה שנשתמש במתנה הזאת שנתן לנו, ונדבר איתו, נדבר איתו. זה עובד מצוין. אני כל יום חמישי פה נפגש איתכם ומספר לכם נפלאות ממה שאני באופן אישי עובר. אני מסתכל על המצלמה עכשיו, אני מדבר אל המצלמה גם. תאמינו לי, זה עובד. זה עובד. נכון שצריך כוחות, נכון שצריך לקחת אוויר ככה עמוק ולשבור את הזכוכית הזאת, היא בסך הכל דקה מאוד. לדבר עם השם. מה אתם אומרים? נשמיע את הבקשה שלהם, למרות שהשמיעו את השיר הזה כבר ב... כן, למה לא? מה אנחנו פה? בשביל לעשות שמח לאנשים. בואו נשמע.
1: ירון, אנחנו רוצים
0: בוא
1: נעשה ניגון שלא היה.
0: בואו נעשה ניגון שעוד לא היה. ויש פה עוד בקשה, זאת בתוש חמש, בת חמש מבקשת, ועוד אחד מהמתוקים שם. כן, כן.
1: שלא היה.
0: גם אתה רוצה את אותו שיר, איזה קטע, בדיוק יצא לכם אותו דבר? הילדים המתוקים של משפחת טננבוים?

0: אבא, אנחנו מחכים לניגון הזה, הניגון הזה, הניגון הזה, כן, שיר חדש הזה, שהוא עם התו השמיני, השמיני, כן, שמונה, לא נגמר, לא נגמר, חוזר וחוזר. יוצאים לפרסומת של שתי דקות בסך הכל, 52 שניות, וחוזרים עם הרבה שמחה, עם הרבה בקשות, כמה שרק נוכל.
1: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: הולך פה מצב, חריף אש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
10: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה. עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ירון בר, כן. מנגן לכם את היום.
0: באהבה למען שמו יתברך, למען הילדים שלך אבא, שאתה כל כך אוהב, וגם אנחנו משתדלים לאהוב את כולם, עובדים על זה מהיום שנבראנו. כן, יש לנו פה בקשה מתוקה, מה זה מתוקה? מהיישוב יצהר. אתם יודעים איפה זה יצהר? יצהר זה על הר שמשקיף לקבר יוסף. קבר יוסף הצדיק. אז בואו תשמעו את הבקשה של המתוקים.
14: שלום ירון בר.
0: שלום ברכה.
14: אני יכול להשמיע לי את השיר של רואה ישראל, אבינו מלכנו, וואהם.
0: רואי ישראל, הוא מתכוון לישיבת רואי ישראל, אבינו מלכנו, ישיבת רואי ישראל בהנהגתו הנפלאה של הרב היקר והצדיק הרב דוד דודקביץ' שליטה, יש שם למעלה מ-120 ובחורים שושבים ועוד 70 בחורים ב-50 שהם אברכים, וישיבה קדושה ומתוקה, והנה החבר'ה המתוקים שם, מתוך הישיבה, שרים את השיר הזה. איזה כיף לכם שאתם כל בוקר פותחים את החלון, רואים את קבר יוסף הצדיק, שבקרוב ינקה את כל השטח שם מסביבו.

0: אבינו מלכנו הרם, קרן ישראל עמך, אבינו מלכנו הרם, קרן משיחך. רגע, זאת הייתה ההודעה הזאת שאני רוצה להשמיע, אני מקווה.
1: שלום.
0: כן.
1: אני רוצה
0: להם, קרקלים, קרקלים. איזה מתוקים. זה, התוכניות האלה זה התוכניות הכי אהובות עליי. למה? הילדים בבית. ואתם נותנים להם להקליט את הבקשות, וזה עושה לנו כאן טוב על הלב. אבא, אתה יכול להעיד כמה זה עושה לי טוב על הלב, נכון? היי, תתלה. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. מה שאתם רוצים, אתם מקבלים. אתם מתוקים. יאללה, כולם לעלות, אני סוגר את הדלת. גם מאחורה, גם מקדימה.

0: העולמים. המלוכה והממשלה, המלוכה והממשלה. אני כל כך אוהב לשיר את השיר הזה בשמחה בת השואבה. איזה 20 דקות ככה, בלי הפסקה, עד שזה נכנס לנו בראש, שרק השם הוא האלוקים.
1: אברהם אבינו,
0: שיבת האושפזין שלנו, שיבקרו אותנו בקרוב, תהיו מוכנים.
1: יצחק אבינו,
0: בבקשתה של דקלה אסתר.

אריקי מראיין כלום. אני למדתי את המילים הראשונות שביידיש כמעט זה חלק מהם. אריקי מראיין כלום. כלומר, משהו כמו, או ארי תבוא, תסיים, או משהו כזה, נכון? טוב, אני חייב לקרוא לכם פה איזה קטע קצר שמחזק מאוד. בואו נקרא. כותבת לנו כאן מאזינה, בוקר טוב, אני חייבת לספר לכם סיפור מתמשך של השגחה מופלאה. לפני שנתיים בדיוק, בערב סוכות, בעלי, שהיה מנהל צוות בכיר בתחום ההייטק, החליט שהוא רוצה לחזור ללמוד. אני הייתי אז קצת אחרי לידה שקטה. ולא ממש עבדתי. השלחנו על השם יהבנו, כשאנחנו צריכים לפרנס משפחה וחוב של 50 אלף שקלים, שיושב לנו כבר זמן רב ודוחק. בעלי התחיל ללמוד מעט, וניסה להתפרנס בצורה עצמאית מפרויקטים קטנים. לפני חצי שנה החלטנו לפתוח סלון קלות, חלום של 20 שנה אצלי. חיפשנו מקום, כל חדרון שמצאנו היה לא מספק, במחיר מופקע. בעלי החליט שהוא יושב ולומד כל הבוקר. בוקר שלם. במקביל, אני הפסקתי לחפש, וביקשתי מהשם שידאג לנו. אחרי שבועיים בערך, מישהו הציע לראות חצר. מסתבר שבעל הבית רצה לבנות שם מקווה של גברים. השיג הלוואה ואישורים, אך אחד השכנים התנגד, וזה נפל. השם הכניס לו במחשבה שהוא יחכה לראות איזה עסק יתגלגל לפתחו, ויבנה את המקום לפי דרישותיו. מפה לשם הוא השקיע 150 אלף שקלים בסלון חלמותיי, ומאז ברוך השם, שולח עוד ועוד ועוד, ואני יושב ולומד, ואני מגשימה שתי חלומות. מימי הסמינר, לעסוק בחלות ובשמחות ולהיות אשת אברך. אשרנו שזכינו. אוי, תתלה. איזה סיפור מדהים. איזה מהלך שרק אבא שבשמיים. רק אתה יכול לעשות את זה. אני בטוח שלכולכם יש איזה סיפור כזה של השגחה. תכתבו, תעלו על הדף. הילדים יראו, הנכדים, הנינים.

0: השתבח שמו, איזה שיר, יא. השתבח. טוב, בוא תשמעו משהו יפה. תשמעו, תשמעו.
1: בוקר טוב, שלום, אני רוצה את אמונה נה נה נה נה נה נה נה של אבימן.
0: נה נה נה נה נה נה נה נה. תודה יהודי סיני.
1: תודה רבה.
0: תודה יהודי סיני שהצפת לי איתה. עוד פעם, בואי נשמע את זה עוד פעם, זה כזה מתוק.
1: בוקר טוב, שלום, אני רוצה את אמונה נה נה נה נה נה נה נה של אבימן.
0: איזה יופי. אני נהנה לשמוע שאתם מתחילים ומיד עוצרים את עצמכם המתוקים ואומרים שלום, תודה רבה, כי זה הדבר הכי נכון לחנך את עצמנו. ככה צריך! ככה צריך! תודה. סליחה. בבקשה. אפשר לפתוח את הבגאז' בבקשה?
2: תורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר. כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים איפה

0: écouter les personnes mortes.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן

0: בגיליון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: תגיד תות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
4: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו!
3: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
5: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
9: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. ירון בר, כן. מנגן לכם את היום.
0: למען שמו, למען הילדים שלו. בואו, אני הבטחתי, אני מקיים. בלי נדר, הנה.
10: שלום, אין פה שבות טובות.
0: איזה מתיקות. כמה נשימות בשביל להוציא משפט כזה מתוק, אה? זה בנימין המתוק, כתבו לי כאן, שאלתי, מי זה המתוק הזה?
10: שלום, אפשר, אין פה שבות טובות?
0: בטח שאפשר, בטח.
11: פעם הגיע יהודי לצדיק, לומר לצדיק, יש לי מחשבות רעות.
0: לא, רק טובות, לא, אבא, לא, לא.

מנחם ולס, אהוב ליבי, מה שלומך? הנה זה בשבילך.

גלי דשאבס. אתם רוצים לשמוע את חיים ישראל? גם אני. רגע, רגע, רגע, רגע. בוא נתחיל מההתחלה, כמו שצריך. מה זה? מאמצע. וזה גם לבקשתו של אלחנן. אלחנן היקר, שמקדיש את זה לאשתו.

אתה יודע. קורא אלי שבשמיים, אתה שומע בוקר ערב צהריים, בכל שנייה ביום אתה יודע שאנחנו רק רוצים אותך. אז תיתן לנו, תיתן לנו את הכוחות לדבר איתך. אנחנו עכשיו בשיר שלא שמעתי הרבה זמן, אני רואה שהשמיעו אותו פה כאן, לא השמיעו אותו, אבל אני שמעתי אותו, וואו וואו, זה מתאים נכון ליום כיפורים. נו אז מה? לא שזה שקט. מרי כהן. מה שיקרה עוד מעט.

איזו הפקה, איזו הפקה, איזו הפקה. איפה ההפקות האלה? פרחי לונדון האלה, הנפלאים. מעורר געגועים, נכון? כמה פשוט.

0: הבעיה שלנו בכל השבוע רץ מפה לשם לכאן, לאן, לאן, ושכחנו ששת ימים תעשה מלאכה, לא תעשה, תעשה תהיה עבד, תעשה מלאכה תהיה בן של מלך. טוב, יש לנו כאן בקשות, בוא נשמע.
1: שלום, תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: תודה לשם. תודה לשם.
1: שמענו שיש להיט חדש, אולו שפיזין, של ינקי רוזנבוים. נשמח אם אפשר לשמוע את זה. תודה רבה.
0: אכן, כן.

עולו אושפיזין, עולו אושפיזין, לעשות הכנה, הכנה, אחים יקרים שלי, הכנה לפני כל דבר, עושים הכנה בפרט, הכנה לפני דבר כל כך גבוה, כל כך גבוה, כל כך גבוה, כל כך גבוה. סוכות. אנחנו נדבר על זה לסוף התוכנית, שעוד מעט, ממש, אבל בינתיים בוא נקרא פה איזושהי הודעה חשובה, חשובה מאוד. שירה כותבת, שלום, תודה על השידורים היפים, אשמח לשיר לחברתי אסתר. חברה מהעבודה, שמעט בלחץ, משהו מנחם, אולי הכל יהיה בסדר, או משהו דומה. הכל יהיה בסדר, זה תלוי באיזה סדר אתם מסתכלים, אם מסתכלת. אז חברתך אסתר, צריכה לדעת שהכל הוא בסדר האלוקי, נכון? יש אפילו שיר על זה. אפילו בקצב הרגע. אודי דמרי.

0: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. ירון בר, מנגן לכם את היום.
2: באהבה למען שמו התברך למען הילדים שלו. כן, אבל אני צריך להכניס את השיר הזה. הוא מתעקש לא להיכנס, ואני מתעקש שהוא ייכנס. והנה, תודה לשם שהיה בצד שלי. בסדר האלוקי, מה שנקרא. מה ששמענו קודם, יהודי דמרי.

יסוד חכמים ונבונים ומלמד דעת מבינים, אפתח פי בשיר ורעננים להודות ולהלל לפני שוכן מעונים. כן, השיר הזה התפרץ, אבל מה לעשות, זה בסדר, זה נכון, מה שנכון נכון. בוקר טוב לביתנו רות קפאץ', יש היום יום הולדת, נשמח להקדיש לה את השיר, השם יתברך תמיד אוהב אותי ואותך ואותך ואת כולנו. ממשיכים עוד קצת אחרי 12, אל תדאגו, יש לנו

0: פרנסה,
1: בטח.
0: תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם זיוות.
1: אמן!
0: כן יהיה רצון. רפואה שמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחר שנה.
1: השנה משיח, השנה משיח, השנה...

0: שמעתם? יהיה לנו טוב. כי מי שברא אותנו הוא הטוב, והטוב נדבק בטוב, ויש לנו רק להודות על הטוב הזה. איזה כיף היה לי. וזה נגמר מהר, את האמת, נגמר מהר. הייתה פה הרכדה ארוכה קצת, וזה נגמר לי מהר. אז נתנו לי פה הערכה. כן, מה הבעיה? במקום שני שירים אחריי, אנחנו נסגור את התוכנית בצורה בלי לחץ, בלי לחץ. אז קודם כל, תודה רבה להשם, לא, נתחיל בזה. אבא לא אוהב שאומרים לו תודה רבה לפני שאומרים תודה לילדים שלו. ככה זה, ככה אני אבא רוצה קודם כל שיסמכו את הילדים שלי, אחר כך שאני אשמח, זה יותר חשוב לי. אז קודם כל תודה רבה לכם, תודה רבה להשם, תודה למתוקים שלכם שהקלטתם אותם, שהקליטו הודעות, שהסכימו לה, שירו הודעה מוקלטת. זה עושה נחת גדולה פה. תודה רבה ליהודי סינה שממולי. תודה רבה לישי נוימן שיבוא עוד מעט. תודה לאלי נימונסי שרחוק מהעין קרוב אל הלב. תודה רבה לשימי ורקר שגם היום לא הגיע להגיד שלום. תודה רבה לשימי ברוורמן שדאג לוידאו שצלה בתחילת התוכנית. תודה רבה לדוד טוויטו, מי שאחראי פה על כל הצד הטכני ויותר מזה, האיש עם הנשמה והלב. תודה רבה למי ששכחתי, מחילה. סוכות, סוכות, סוכות, נכנסים לסוכה, שוכחים מכל העולם, חברים. רק שלום, רק שלום, רק חיוכים. שיבת האושפיזים שלנו, באים איתנו, נכנסים אלינו לסוכה, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. אנחנו רוצים שהם יישארו עד סוף הארוחה, לפחות אחרי הכינוח. אך אם רוצים לצאת אחרי הכינוח, אין בעיה. אבל אנחנו רוצים שיהיה שמח שם, נכון? שיהיה טוב. שהסוכה תרעיף עלינו את השמירה הנפלאה והמתוקה על כל השנה כולה. אז שלום. זה המתכון. אין הערות, אין טענות, אין מענות. בואו נהיה גיבורים, חברים יקרים, נשמור על השלום בתוך הסוכה. תודה, ולסיום סיומת, בואו נשמע פה איזה בקשה כזאת מתוקה שאני חייב לשמיע. ירון בר, תודה רבה. בכיף.
1: אני רוצה להגיד תודה רבה לאחיות שלי.
0: לאחיות שלך?
1: ולאח שלי,
0: מה שבנת הזאת. איזה יופי, זאת נעמה מתוקה, והנה זכינו לשמח אותה לסיום התוכנית. הם ביקשו את השיר, למען ידעו, מוטי שטיינמץ, מקהלת נשמה. שבת שלום, חג שמח.

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
2: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
3: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
2: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, סקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
12: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
5: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית
7: 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: הסתכלתי לאחור
1: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
2: מתוך שינה אליך שם
1: שולי מלאכת עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
10: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
9: פיופ, יין ואלכוהול, שותים
10: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למאדרים יש תנובה.
12: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
13: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: כל חיים מיוזיק.
1: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.

0: השבוע בשול ומלאכם.
1: הסתכלתי לאחור.
0: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
2: מתוך שינה אליך שם.
0: שול ומלאכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה. עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד. אופנה מדויקת.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זמדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
4: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
5: אלית, אלית, רואים בעין מקצועית.
6: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
7: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם רבויסאי, כל חי מיוזיק. מנגנים לכם את היום? יום חמישי בשבוע, י' ג' בתשרי, ערב ערב חג הסוכות, ערב ערב שבת קודש. מחכה לנו ככה תוכנית מאוד מיוחדת, בעזרת השם. אנחנו רוצים להיכנס גם לאווירה של שבת וגם לאווירה של חג הסוכות, עם כל העוצמות, עם כל הברן, עם כל הכוח. כאן בשעתיים הקרובות, בעזרת השם, ואנחנו נעשה את זה כמו שצריך. שעה ראשונה עם שירי סוכות, שירי חג, שירים שאתם בוחרים, ככה, כל מה שעשה לכם טוב בבניית הסוכה ובקישוטה ובבישולים וההכנות. ושעה שנייה בכלל, אנחנו נתכנס כאן לטיש שבת קודש, לא סתם שבת, אלא שבת יום טוב. הכל מורבב לנו ככה ביחד, מנוחה ושמחה, אור ליהודים. כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר רמס ובאפליקציה, kstl.fm, דרכן גם להזין וגם לשלוח לנו הודעות לשידור, לתוכנית, עם הבקשות שלכם, עם השירים האהובים עליכם, השירים שבא לכם כבר לנענע איתם את האתרוג והלולב, את ההדס והערבה, שירים שיעיפו לנו את השכח. בקיצור, הבנתם את הרעיון, המון המון אנרגיות טובות וקדושות, שירים מכל הסגנונות יהיו פה בעזרת השם היום, גם קצבי, גם רגוע, גם שקט, הכל ביחד, שמחה גדולה בלב, בעזרת השם. על מנת שנדע להתאים ולהתאים את השירים לטעמכם, אתם יותר ממוזמנים לחייג ל-077-613-7000, שלוחה מספר 5, להקליט לנו הודעה קצרה. מה אתם רוצים לשמוע? האם הסוכה שלכם כבר מקושטת? ספרו לנו קצת, תכניסו אותנו להווי, לעניינים. אפשר גם בוואטסאפ, כן, 058-600-1025, ויש לנו אפילו מייל r@strudelkcm.fm, כל הדרכים פתוחות על מנת שתבקשו את השירים שלכם. נגיד תודה גם, תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ואלי ממונסי, ולכל הצוות הנפלא כאן באולפן, כל חיים מיוזיק. אנחנו פותחים את התוכנית היום, כאמור יום חמישי, עם כל האנרגיות, עם הקלאסיקה של ושמחת. מקהלת קוילס, הם כבר לא קיימים היום, אבל השירים שלהם כן. אווירה חסידית טובה, שימו מלא ווליום, ושתהיה לנו האזנה ערבה ומועילה.

0: פתיחת בית השואבה הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו.
6: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
7: התאומה לכלל פעילות העמותה.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
9: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
6: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
11: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
12: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
13: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
14: הרשי אייסנבך מנגן לכם את היום.

זנוויל ויינברגר, כאן פיין אשורים, שיר מצוין. אני חייב להגיד לכם שאנחנו בקושי התחלנו את התוכנית, אין עדיין רבע שעה לתוך התוכנית ואתם כבר מפציצים פה עם הודעות כל כך מסמכות, אני לא רוצה להקריא כדי לא לגנוב זמן לאחרים, אבל זה כיף גדול שתדעו לכם, תמשיכו 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אני שמח לשמוע שהתוכנית עושה לכם טוב בלב, בסוכה, בבית, ברכב, בעבודה, בכל מקום. את השיר הבא השמענו אתמול הראשונה, שיר חדש חדש, נשמיע אותו היום שוב כי ביקשתם, ידעתי שתאהבו אותו. שיר האושפיזין, משפחת גנות.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי. טוב, יש לנו שבת מיוחדת, שבת... יום טב, סוכס. א', דה סוכס, תשפ"ז, זין בשבת קודש, זה לא היה לנו הרבה זמן. אנחנו לא ננענע את ארבעת המינים ביום הראשון בגלל זה, אבל אנחנו ניתן היום כן וורט שקשור ללולב. לולב, בגימטריה, בדיוק כמו אלול, רק אחד יותר, נכון? זה גם אותם אותיות כמעט, למד ו' ולמד. אלול זה עם א' ולולב זה עם ב', אז לכן לולב בגימטריה אחת יותר מאלול. אז ראיתי חידוש, הדבר הזה בא לרמז על העניין של תשובה מאהבה. מי שעושה תשובה מאהבה בסוכות, לעומת התשובה מאירה באלול. כי תשובה מאהבה גדולה מתשובה מאירה. אם יש מישהו שזוכה לעשות את התשובה, לחזור לקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, זה הרבה יותר גדול מאלול, יותר גדול מתשובה מאירה. ולכן, לולב בגימטריה יותר מאלול באחד. עוד רמז ראיתי בעניין הזה, שלכן לולב ראשי תיבות, להודות לך ולייחדך באהבה. שזה מרמז כאמור על תשובה מאהבה. הלוואי שנזכה לשמחת יום טוב אמיתית, שנזכה לאוידו יסלחו, לייחדכו באהבו, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לחזור אליו בתשובה שלמה. והנה, השם יתברך תמיד אוהב אותי בגרסת השמחה סיום טב של יולי דוידוביץ' וסוכי גולדשטיין.

0: קודש
1: לכבוד שבת,
0: מוטי וייס
1: קודש, זמירות לכבוד,
0: מכניס אותנו לאווירה של שבת
1: לכבוד שבת קודש.
0: וממוטי וייס אני רוצה לעבור למנדי וייס
1: לכבוד שבת,
0: שיר שבעיקרון יותר מתאים לבוקר, לא לצהריים.
2: כל זמן שהנש
0: מדבר על בן אדם שצריך לקום בבוקר גיבור כערי, אבל אני חושב שאין סוכה, תקנו אותי אם אני טועה, כמעט אין סוכה בלי הקישוט הזה של אבי אז כנמר, רץ, רץ קצבי, קל כנשר וגיבור כערי.
1: ונשום מעיז במיד פרדי.
0: המילים של רבי יהודה בן תימה אומר,
1: נחומי לחי, חי וקיים.
0: אז איכשהו זה מתקשר לנו לסוכה עכשיו, לקישוטים.

0: זהו אברהם פריד, ששר לנו על ירושלים. אני יכול לספר לכם שהיום, לפני התוכנית, הייתי בירושלים. ולא סתם הייתי בירושלים. הלכתי לבדוק את כשרות ואיכות וטיב הסוכה של מסעדת אנטריקוט. והייתי מופתע. איזה פאר, איזה הדר, איזה גודל. סוכה יפה, ממוזגת. שלא נדבר על התפריט, אז בוא נגיד שלום וצהריים טובים לרב שמעון אסרף היקר, שלום.
1: התחלת עם הרב הרשי.
0: שמע, אנחנו כולנו עכשיו רבנים, אנחנו אחרי יום כיפור נקיים, זקים.
1: כן, ברוך השם, יום כיפור מאוד מוצלח, ברוך השם, אנשים כתוב שאדם מחבש את האבונות שלו, אז זה הזמן ברוך השם שאדם כל יום שעושה מצווה, זה ככה נרשם לו על, על הזכויות שלו.
0: בדיוק.
1: זה הזמן הכי טוב, ברוך השם. מה נשמע?
0: דיברנו על זה היום בתוכנית ואתמול, שזה השבוע הכי עמוס בשנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כזה שבוע שלא נספיק לעשות אבונות, כי יום ראשון של סוכות זה יום ראשון לחשבון אבונות. אין לנו זמן לאבונות, רק למצוות, ארבעת המינים, סוכה, לולה ועניינים. ואני חושב שגם לך יש איזה משהו להגיד לקהל הלקוחות של well done, על החודש המטורף הזה.
1: תשמע, אני קודם כל רוצה להגיד לכל הלקוחות, תודה רבה, אנשים הצביעו ברגליים, תודה רבה לפרגון, אנשים גם התקשרו להגיד לי תודה רבה לפסלמות, שהם לא טעמו טעם כזה של גן עדן כמו הפסלמות שלנו.
0: מעין
1: עולם. זה שווה לי, באמת, באמת מעין עולם, אז עשינו מותג מאוד מאוד חזק בנושא של הפסלמות, וזה הצליח ברוך השם, אני רוצה להגיד תודה רבה באמת באופן אישי, לכל הלקוחות שבאו והצביעו ואמרו את הדבר הנכון, ושלחו עוד לקוחות, ושלחו עוד לקוחות, באמת.
0: ברוך השם, ואם יש כאן איזה מאזין שנמצא ביקום מקביל ולא שמע על זה, אז נספר לו שוולדן, ענקית הבשר, מעבר לכל הבשרים המשובחים וכל השאר המוצרים, הכניסה בחודשים האחרונים ליין חדש, מוצר חדש של פסטרמות עם המון המון טעמים באיכות משובחת, שבאמת קשה למצוא בשוק, בקשרות הבדת צעדה חרדית, אז ברוך השם, ברוך השם שזה הצליח.
1: גם לספרדים, למה אתה לא מדגיש לי, גם ספרדים, בתוך העדה החרדית.
0: נכון.
1: זה הפלא ופלא שעשינו.
0: אחדות, אחדות בעם ישראל.
1: זאת, זה הרעיון, שגם ספרדים, גם אשכנדים, וכנס את הרב שרגא עם העדה החרדית, יצאנו ברוך השם מיקס, גם בנושא של הקשות, שאין אחד שיכול להגיד, אני לא יכול לאכול.
0: לגמרי. כל יהודי שרוצה את כל החומרות שיש, ועדיין לא להתפשר על טיב האיכות הבשר, אז יודע להתענג מהמיטב הגדול הזה של וולדן. אז אתה אומר, אתה רוצה להגיד תודה רבה למי שכבר רכש והתפנק לכבוד החג עם הנתחים העסיסיים של וולדן. אבל תגיד לי, מה קורה אם מישהו עכשיו באמצע החג, פתאום חשקה נפשו באיזה נתח, הוא רוצה לעשות איזה מנגל טוב עם המשפוחה, מה עושים?
1: אז אנחנו השנה דאגנו לארגן סטייקים ומוצרים וכבש וטלאים, שהכל יהיה ארוז ארוזות אישיות בכל החנויות, אנחנו נפתח אותם ממש לזמן מועד בתוך כל המועד, מהשעה 10 עד השעה 5 כל יום, יום חמישי בגלל ערב שבת אנחנו נפתח אותו עד שעה 7 בערב, הכל יהיה מסודר עם משגיח צמוד במקום, ניתן את השירות הכי הכי טוב ללקוחות, כי זה הזמן להגיד להם תודה רבה ללקוחות, אתה יודע, כי זה צריך להגיד תודה, גם ללקוחות צריך להגיד תודה רבה. ברוך.
0: אני רוצה גם בשם הלקוחות להגיד תודה רבה לרשת וולדן, על האיכות ועל הטיב ועל השירות והדיבות כל השנה. אז הנה, יש לכם כאן בשורה אמיתית, כל יום הסניפים פתוחים גם בכל המועד, בין 10 ל-5, ואני רוצה לסיים עם הדבר שפתחתי איתו, על הסוכה במסעדה, אני לא ראיתי דבר כזה, מסעדה, אתה יודע מה, אני לא יודע אם זה סוכה במסעדה.
1: למה אתה אומר סוכה אחת? שלוש סוכות יש, למה סוכה אחת? יש סוכה לאירועים, סוכה לזה, סוכה ל-VIP, יש שלוש סוכות.
0: אני לא רוצה עכשיו לבזבז כאן את כל, כולם ישמעו את זה, אנחנו רוצים לשמור את זה לחבר'ה מיוחדים. אז כן, כמובן, יש לנו סוכה ענקית לכל האורחים, וחוץ מזה גם סוכות מיוחדות ל-VIP וכולי וכולי, תתקשרו, תגיעו, תזמינו, מגיע לכם ליהנות החג הזה, לברך לישב בסוכו עם כל המשפחה, עם כל החברים.
1: לישב בסוכה בעידור. כמו שמוכרים את רוג טוב, ככה היה פה העידור המיוחד בסוכה.
0: בדיוק, מצוות ושמחת בחגיך בעידור רב.
1: מאחלים לכולם שיהיה להם מועדים לשמחה, גם לך הרשי, תודה רבה על העבודה הנפלאה שאתה עושה, ובאמת גם ברדיו נהנים לשמוע אותך כל שנייה ושנייה, אדם אציל במיוחד ברוך השם, באמת, אין כמוך הרשי.
0: ישר כוח, תודה רבה לך הרב שמעון אסרף, ושיהיה חג שמח ושבת שלום. אנחנו מהנתחים האלו עוברים לשיר שכולו להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים, לקובד שבס, לקובד יום טב, מונה רוזנבלום.

היי תאטה, ואופק רצוננו, וסן שאל עושינו, ריבוי נשאלו אלון. שיר המשאלות, שוקי סולמון, יחד עם יהודה גרין. לא, לא, לא, לא, לא. איזה שיר נפלא שביקשתם, ויש כאן עוד הרבה משאלות שלכם שנגשים היום, גם שירי חג וגם שירי שבת מורבבים יחדיו. מוזמנים לבקש ממש עכשיו ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או באמצעות האתר אמס, או באפליקציה, או באמצעות הוואטסאפ 058-600-1025. אנחנו רוצים להרים לכם את הסוכה, לתת לכם אווירה גם של חג וגם של שבת. אז הנה ניגון בלי מילים, שעושה הרבה הרבה רעש. שמילי אונגר, ניגון חיזוק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
5: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק אחת ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
6: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

איי איי איי, רפאל מלול עם השיר המקסים הזה. והנה השבת מרמז לנו שאנחנו כבר ממש בעוד פחות משלוש דקות סוגרים פה שעה ראשונה ופותחים שעה שנייה מיוחדת וקדושה שמוקדשת ברוב רובה לשבת, אבל גם אי אפשר להתעלם שזה שבת לא רגילה, שבת של חג הסוכות, אז אנחנו נשלב בשעה השנייה גם שירי שבת וגם שירי חג הסוכות, כל מה שאתם תבקשו. אבל עכשיו יש פה איזשהו ניגוד עניינים שאני, אין לי ברירה. השוויגר שלי, חמותי שתחיה, ביקשה שאני אשמיע שיר שלי למען יאיידי בדואט עם מנדי וייס, אבל השמעתי אותו כבר אתמול. ביום שישי הגיע כל השבוע. בדרך כלל לא משמיע הרבה שירים שלי, בטח לא יום אחרי יום, ובטח לא אותו שיר. שבת שלום. אבל כשהשוויגר שלחה לי תמונה עם מרק עם קרפלח שמחכה לנו לחג הראשון, כאן היא ניצחה. לא נשארה לי ולכן ברירה, אנחנו נצטרך להזין לשיר הזה עוד פעם. מקווה שתאהבו ותהנו.

0: ג'ודי קליש, מקלת ידידים, ארצות הברית, קורי בוין, איזה יופי של אנרגיה. אמרנו לכם שנשלב שבת וחג, אז הנה חג. חג הראשון הוא כמובן האושפיזין של אברהם אבינו. אז הנה אחד השירים המיוחדים שיש.
1: אב אברהם הכהן. Came to America in 1907.
0: ויהי אחר הדבורים האלה, הנני.
1: 17 years old. His relatives came to pick him up from Ellis Island. They told him, Avram, in America, your beard and Shabbos, you gotta go. But young Avram was brave. And like his forefather, Avraham Avinu, of course he said no.

0: בחסות. סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח, כי חג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
7: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
11: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
13: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
14: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
16: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פרווה תנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אייזיק אוניג, קייסר איתני לכו, השם אלי קייני, מלוכים, המוין המלו, איזה יופי של שיר, איזה יופי של שירים יש לה לשבת הקדושה. ואתם עכשיו מחייגים כולם ל-077-613-7000 שלוחה מספר 5 ומשתפים אותנו מה הם שירי השבת שלכם. אתם יודעים, אני שמעתי פעם חצי בדיחה, חצי וורט, שלמה אומרים שבסוכות זה ושמחת בחגיך, מה השמחה הגדולה בחג הסוכות יותר משאר החגים? היות וכולם יושבים בסוכות, ובדרך כלל כל אחד יושב בבית שלו, ויש את המריבות ואת הילדים והצרכות, וכל אחד בטוח שרק אצלו כזה בלגן, ואצל השכנים הכל מסודר ויפה, ופתאום בחג הסוכות מתגלה שבכל בית יש רעש, יש קטטות, ולכן זה קצת משמח, צרת רבים. אבל מה עוד אנחנו שומעים מהסוכות של השכנים? את זמירות השבת. והשנה, כשהחג הראשון הוא בשבת, עם כל הפריש קיץ, אחד השירים שללא ספק תשמעו אצל השכנים בשבת בבוקר, זה השיר הבא, תזמורת שלוות. עם השיר יוינו מוצו במנויח. אני שכחתי שיש לה כזה פתיח ארוך קלרינט, בואו קצת נדלג עליו.

0: אם אני מזהה נכון, נגינה של חיים קירשנבוים האגדי. והנה זה מגיע.
1: יו

טלי קמפה, מזמין את האושפיזין הקדושים לסוכה שלנו. והאמת שאני מדבר על זה עכשיו, זה מרגש. הנה סוכות, החג השמח הזה, היפה, המאיר הזה, כבר ממש ממש כאן, בעזרת השם, ואיתו שבת קדושה. עכשיו אנחנו נשמיע שיר מעניין. אסרו לי לפשיץ. שבח יקור הגדילו וחובויד. בשפה הספרדית. ספרדית.

0: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארט בס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: קיוב פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיוב. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיוב, יין ואלכוהול, שולטים בנהבים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
3: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

0: יוסף מוישה כאן, עם מקהלת לחיים. עם הלחן הקדוש הזה, לבית קרצ'ניף, נדבורנה, פרמישלן, ולמעלה בקודש, מאחלים לנו שבס שולוים ממבוי רוך, שבת מבורכת, שבת של אור, שבת של סוכת שלום, עלינו ועל כל עם ישראל.
1: שבס שולוים, שבס שולוים, שבס שולוים ממבוי רוך.
0: וגם אני רוצה לאחל לכם שתהיה לכולנו שבת מלאה באור ושמחה, אפשר ככה להגיד מנוחה ושמחה, שבת יחד עם החג, חג הסוכות. אנחנו חותמים את השבוע ואת התוכנית כמובן עם מחרוזת של שמחת בית השואבה, כדי לתת לנו באמת אווירה טובה ולתת לנו ככה קדימון למה מחכה לנו כאן שבוע הבא. אז אני אספר לכם, כדי שלא תגידו שלא אמרנו, אין תוכנית בכל ימי חול המועד בין 2-4, משום שהשעות עוברות לבין 4-6. התוכנית שלי מתחילה כל יום בסייעת הדשמיא בחול המועד סוכות, החל מיום ראשון בשעה 4 עד השעה 6 אחר הצהריים. תכוונו שעונים מעוררים, כי אני צריך אתכם איתי. יהיה פה שמחת חג אמיתית, וגם עכשיו אנחנו חותמים את התוכנית. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונצי, לכם מאזינים יקרים, על כל התגובות והפרגונים שלכם. מחרוזת שמחת בית השואבה, עם מיטב הזמרים, יחד עם מקהלת מלכיס, ובעיבודו של שמוליק ויינריך. תהנו, גיצ'אבס גיטיומטף.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. חג סוכות עומד ממש על הפתח. יוצא לנו השנה חג וגם שבת. איזה תענוג. באמת אנחנו מרוויחים כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה דברים נפלאים, כי יוצא לנו שתי דברים ביחד. רבותינו אומרים לא כדין שבת כדין חג, או כדין חג כדין שבת, אלא כל דבר ודבר הוא בנפרד. יש לנו שכר על שמירת החג, ויש לנו שכר על שמירת השבת, אפילו שזה בא באותו היום. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את החג הזה, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בה בשמחה. על אף כל המצב שיש לנו בתוך הבית, על אף המצב שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש, בכל זאת בסוף צריכים למצוא את עצמנו בשמחה. יש דברים שעוזרים לאדם להיות בשמחה, ואנחנו צריכים בעזרת השם להשתדל להשתמש בהם. אבל כמו שאמרנו, אם אנחנו בעזרת השם לא נחליט להבין שכל מה שקורה איתנו זה משמיים, גם הניסיון הזה וגם הסיטואציה הזו, הכל זה משמיים. זה לא דברים שאנחנו יכולים לתכנן אותם, אלו דברים שרק הקדוש ברוך הוא מתכנן אותם. הקדוש ברוך הוא זה שיוצר את המצב הזה. אז בוודאי שיהיה לנו בהרבה יותר קל לדעת שאנחנו במצב טוב, אפילו שזה נראה בעיניים הבשריות מצב פחות טוב. יש לפעמים מצבים שלפעמים אדם מרגיש שמישהו עושה לו דברים רעים, או שזו תקלה כל כך לא נעימה קרה. אני יודע דברים שבסוף מגיעים לאדם שמורידים לו את המצב רוח. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. בכל רגע שאתה נמצא בחג אתה חייב להיות שמח. כן, 24/7 פשוט כך להיות שמחים. איך? אם נזכור שיש אבא שאוהב, שיש אבא שבעזרת השם רוצה שלתת לנו את השנה הנפלאה, וזה תלוי בזה שנזכה בעזרת השם לקבל את האמונה התמימה הזאת, ונזכה גם לעזרת השם לחג שמח ולשנה נפלאה. אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: לפני סוכות. שולי רנט מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
1: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם על היכר עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקולחי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: השבוע בשולם עליכם.
1: נתקלתי לאחור.
0: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק שהוא יושב מול המיקרופון.
2: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצביעה באתר אמס.
3: אתם שואלים במה כוחנו, לא בחיל כי ברוחנו. אתם שואלים

0: הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.
1: אני חזק!

אחר צהריים מעולים, כל חיים מיוזיק יום חמישי בשבוע, היום כמעט לפני האחרון להתארגנויות לחג סוכות, הבא עלינו לטובה. ואנחנו בהתאם לכך, לגמרי בהתאם לכך, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני עורכת המוזיקה. אנחנו נצא לדרך עם מיכה גמרמן, הנה מחרוזת סוכות.

0: להביט קדימה של רולי דיקמן, פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: השבוע בשולם עליכם.
2: הסתכלתי לאחור.
1: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
3: מתוך שינה אליך שם.
1: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
4: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר אמס או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
12: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
13: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
14: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
17: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
16: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
18: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
19: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת?
6: תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
20: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו כל חיים מזיק עכשיו, שמוליק, סוכות עם בשמחה.

0: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
2: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל, הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
11: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.
5: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
12: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
17: השבוע בשולם עליכם.
18: הסתכלתי לאחור.
17: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
18: מתוך שינה אליך שם.
17: עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בקולחי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
19: אלי קליין מנגן לכם את היום.
3: 102.5 FM חזרנו, קולחי מיוזיק. זה בדיוק הזמן להזכיר לכם שברביעי דחול המועד, רביעי הבא, אנחנו עם המצעד השנתי, ואתם קובעים מיהו שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, שיר הגשמק של השנה. תדרגו, תשפיעו ב-077-222-1025 או באתר ms.com. co.il, לא לפספס. כן, כאמור יום רביעי בשש, כאן, ממש במיוזיק, או לצפייה ישירה באתר אמס, הגשת מני גרה ומנדי וייס. כמובן כל זה קורה בחסות ספרינג, עם הטעמים הנפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג, כך הם טוענים. מתוק זה בטוח, גשמק, אתם יודעים, כל אחד יחליט. ומי לא רוצה קצת מתוק בחג הזה? טוב, אנחנו עם נבחר שיר אחד מתוך כל השירים שצועדים במצעד. מה נבחר פה? אולי קובי גרינבאום עם דיבר טויב? לדעתי כן. מתוך השירים הצועדים, אולי זה יהיה שיר השנה, ואתם תחליטו, תדרגו, תצביעו ותשפיעו. כאמור, עושים את זה ב-077-222-1025 או באתר אמס. דרגו, תשפיעו. האם דיבר טויב של קובי גרינבוים יהיה שיר השנה?

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. שאלת השאלות, איך אפשר לצוות על אדם לשמוח? שמחה זה משהו פנימי, משהו עמוק, הנמצא בתוככי האדם. וכי אם נגיד למישהו כעת לשמוח, אז הוא ישמח, מה זה לחיצת כפתור? אם לא תהיה סיבה משמעותית לשמחה, מדוע שישמח? את הגאון מווילנה, שיום פטירתו חל בעיצומו של חג הסוכות, שאלו איזה מצווה קשה ביותר לאדם לקיימה. ענה לתלמידיו, דרשתי וחקרתי רבות, והגעתי לכלל מסקנה, שמצוות ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, זאת המצווה הקשה ביותר לקיימה. נו מאזינים יקרים, אז איך בכל אופן התורה מצווה אותנו לשמוח? ניתנה תורה הרי לבני אדם ולא למלאכי השרת. אם התורה מצווה לשמוח בחג, סימן שבאמת הדבר הזה אפשרי, הדבר הזה מציאותי. התחושה של עצבות מגיעה מחמת זה שאדם מרגיש שאין לו כלל מה שהוא רוצה. אם אין לבן אדם מה שהוא רוצה, או שאין לו כל מה שהוא רוצה, אז הוא ממילא עצוב. כשיש לו מה שהוא רוצה, הוא נהפך להיות שמח. אנחנו משוכנעים שמגיע לנו הכל, הכל חייבים לתת לנו כל מה שאנחנו רוצים וחפיצים. מאזינים יקרים, בדיוק לשם כך אדם יוצא מדירת הקבע לדירת הארעי במשך שבוע ימים, ודווקא אז אנחנו שמחים. מדוע? בשביל להראות לעצמנו שהעולם הזה הוא ארעי. יצאתי מחוץ לבית במשך שבעה ימים. הרכוש לא שלי. אני לא מרגיש בעל הבית על רכושי. יש בעל הבית והוא אך ורק למעלה. הוא זה שנותן והוא זה שמחלקל ומפרנס. אני כעת נמצא בדירת הרי ושמח שמחה גדולה, משום שאני שמח במה שיש לי, במה שבורא עולם נתן לי. אני יצאתי מהבית הנעים, הממוזג, באירופה הבית המחומם, כי המזג האוויר שם קר מאוד עכשיו בימי חג הסוכות. אנחנו משאירים את השולחן והכיסאות, את הריהוט והמזנון היפה, והולכים לדירה ארעית, עשויה מדפנות וסדינים לבנים. ועל זה אנחנו אומרים, איזה הוא העשיר השמח בחלקו. האדם מסתפק במה שיש לו, הוא האדם ששמח תמיד. ומתי הוא באמת יכול להרגיש את השמחה? בדירתו הארעית, דירת הסוכה. שבת שלום ומבורך, וחג שמח לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, פותחים עם משה דוד וייס מנדל, בוי שוין דה בייס המקדוש.

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
9: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
13: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
14: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
15: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: לפני סוכות. שולי רנט מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
1: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם על היפך עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: דמחשוב אפנאית, דמחשוב אפנאית.

מסיק כזו של שמולי קליין מתוך מלכוס שבמלכוס. אהרון רזל שואל, מה עשית היום? קנית את רוג? לולב? בנית סוכה? מה עשית היום?

0: שריד שר גלי גלי פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות. שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
2: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
1: פיופ פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס, קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
3: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יש חסד, יש חסד,
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. השבוע בשולם עליכם.
7: הסתכלתי לאחור.
6: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק שהוא יושב מול המיקרופון.
7: מתוך שינה אליך שם.
6: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו עכשיו. לא עירו ראש של MBD.

אנחנו סוגרים תוכנית אחרונה לפני חג סוכות. ניפגש כאן בחול המועד, כן, בעזרת השם. אותו מקום, אותה שעה, אתם יודעים. נאחל לכולם חג שמח מאוד, שנזכה לכל האורות וכל הניסים והסגולות שאנחנו מקבלים מהסוכה. נסגור הכי יפה שיכול להיות רגע לפני החג עם ההלחן האדיר של חזקי וייס, הביצוע הפנומנלי של הראיל. סיקלה, זהו, ברית לכין שחח, כך לכין חזקי וייס, אז שיהיה חג שמח וגם שבת שלום. ניפגש פה בחול המועד, סיקלה.

0: לפני סוכות. שולי רנט מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
1: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצביעה באתר אמס.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות אימן. דניאל זמדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
9: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו.
13: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
14: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
0: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
15: רק מיוזיק, מיוזיק.
16: כל חי מיוזיק. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: השבוע בשולם עליכם.
1: הסתכלתי לאחור.
0: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
2: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצביעה באתר אמס.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר אמס או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
0: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית
0: השואבה,
5: הולך פה מצב, חריפש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
10: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

בשמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות אימן. דניאל זמדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9:00.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית,
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
9: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
10: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
6: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
11: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: השבוע בשולם עליכם.
1: הסתכלתי לאחור.
0: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
2: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצביעה באתר אמס. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

Sky Music.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9:00.

0: לפני סוכות. שולי רנט מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק שהוא יושב מול המיקרופון.
1: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם עלייכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: שלום עליכם.
1: הסתכלתי לאחור.
0: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
2: מתוך שינה אליך שם.
0: שולי מלאכת. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם

0: לך על פעילות העמותה.
1: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זמדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק אחת ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
2: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
6: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עליכם.
1: הסתכלתי לאחור.
0: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
2: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. רק מיוזיק. קול חי מיוזיק.

0: שמח, מי זה חובר? גיטיונטר!
1: השבוע בשולם עליכם.
2: הסתכלתי לאחור.
1: רגע לפני סוכות. שולי רנט מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
3: מתוך שינה אליך שם.
1: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
4: המשפחתיפ. עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
8: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
9: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זמדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
10: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
11: פיוק, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
12: פיופ פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
11: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
12: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זמדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
13: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: שמחה
1: ושמחת וחגך והישך שמח ויח
0: חיים
2: השבוע בשולם עליכם.
3: הסתכלתי לאחור.
2: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
3: מתוך שינה אליך שם.
2: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצביעה באתר אמס. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי, אבל אנחנו עדס יעקב, בנחו בחוירךו.

0: השבוע בשולם עליכם.
1: הסתכלתי לאחור.
0: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
2: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זמדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זמדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
0: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: הסתכלתי לאחור
1: רגע לפני סוכות. שולי רנט מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
2: מתוך שינה אליך שם
1: שולם עלייך עם קובי ברומר ומנדי וייס הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצביעה באתר אמס. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: יום קיפר, יום קיפר!
2: מה יום קיפר, קובי? מה יום קיפר?
1: לא יודע, אני מרגיש זך וטהור.
2: אתה זך, אתה טהור, הכל בסדר.
1: ואני בסדר, איך אתה? ערב שבת שלום גם לך, מנדי.
2: ברוך השם, שלום קובי ברומר, שלום מאזינים יקרים.
1: רגע, בראשיס זה לא השבת, נכון?
2: לא, סבלנות עם בראשיס, זה יגיע בראשיס, אני מבטיח לך שיהיה.
1: כן, זה אז, אוקיי, אז עכשיו אנחנו...
2: שמחת תורה, בום בראשיס, תמיד מגיע בזמן, תמיד מגיע בזמן. מאזינים יקרים, שלום לכם, אתם שולמה לייכם.
1: בונים את הסוכה בשולמה לייכם.
2: הגדולה בעולם.
1: הסוכה הגדולה בעולם, כן.
2: סוכות, הוא בסוכות. 125 FM, זה התדר המדויק ביותר כדי להזין לנו ברגע זה ממש.
1: וניתן לצפות בנו גם באתר?
2: MS.
1: MS דיקר, פשוט כנסו לאתר, יש שם צפייה ישירה.
2: תגובות לשידור, איך שולחים אם
1: רוצים. KCM.FM, בנר הודעה לשידור, או ב-077-613-7000, בטבע מספר.
2: 17 כמניין טוב, מה עוד?
1: טוב, טוב, אבל שם טוב. ומה עוד?
2: איך עבר עליך? איך עבר עליך, קובי?
1: איך עבר עליך?
2: לא, לא, לא, לא, דבר 45 דקות. איך עבר עליך יום כיפור?
1: גדולות ממה שהולך לקרות לנו. כן. לא יודע, אתה יודע, מלחמת יום הכיפורים, יש לנו כל מיני סיטואציות ממה שקורה ביום הכיפורים. Mm-hmm. זה יום גדול, יום, אתה יודע, ופחד, זוי חליב ורואי ידים.
2: כן.
1: השנה לא נרדמתי בלילה, היה לי, לא יודע, היה לי כזה חשש שכאילו mm-hmm. הולך לקרות משהו.
2: אוי כבוי.
1: אבל נרדמתי בסוף בזה שלוש, אבל התעוררתי לתפילה בבוקר, והייתי ב... והייתי גם חזן בנעילה.
2: היית חזן בנעילה?
1: ממש ככה בגבעת זאב. כן, לא
2: טוב, אנחנו נרחיב על זה רבות.
1: כל זאת ועוד בהמשך.
2: כל זאת ועוד. יהיה זמן גם לזה, תן לי לומר לך.
1: כן, בנית כבר סוכה?
2: בוודאי, זו שאלה על כל החצר.
1: מה איפה שעשינו שם את ההתוועדות?
2: בהתוועדות על כל החצר ו...
1: זאת הייתה התוועדות קטנה, היום אנחנו עושים את ההתוועדות הגדולה בעולם.
2: מי היה משפיע אבל בהתוועדות הזאת?
1: אני צריך לחשוב על זה, תן לי לחשוב על זה רגע.
2: תחשוב רגע.
1: יש לי אותו.
2: מצאת? בוא נשים פילר. כן, בבקשה. תציג לי את האורח.
1: זה הפילר שאני אוהב.
2: בבקשה, תציג לי את האורח.
1: לפני שאני אציג את האורח, אני אגיד תודות לצוות שעוטף אותנו כאן.
2: אמת, עשית, אמת, דיברת, דבר אליי.
1: כן,
2: מי הצוות שלנו?
1: אני רואה פה את אריה אמניק שיושב היום פה מאחורי הקלעים.
2: כן.
1: בשעת לילה מאוחרת. אני רואה פה גם את אריאל פרץ על הסושיאל, בנימין קגן, אורי הכהן הגדול שלנו,
2: שימי ברוורמן,
1: שימי ברוורמן,
2: סר דייוויד טוויטו.
1: סר דייוויד טוויטו פה, על, על הגאים, כל הצוות האדיר הזה כאן, הכל
2: נפלא.
1: בשביל תוכנית נפלאה. אני באתי, אתה יודע, עם בגדים של סוכה כאלה.
2: זה
1: סוכה
2: יש, נכון,
1: ולולב, סגולה, יחד, יחד, מה, מה שאומרים?
2: עיסת תהילה, כן, מה אמרת
1: גם
2: יפה.
1: גם עם שרו מזל טוב לידידינו וראינו רבי שי לפידות שחיתן אמש את ביתו במזל טוב הילה.
2: ואיזו שמחה, איזה יופי.
1: הייתה שמחה גדולה, ברוך השם.
2: אורך ימים ושנים טובות, שמחה עצומה לגמרי. תמיד.
1: ועכשיו, עוד כותרות.
2: והכותרת הערב היא.
1: ואותיי ורבותיי, אחרי מסע, עזוב את המסע שכנועים, כי היהודי הזה, זה מבחינתי, אתה יודע, אנחנו שוברים פה סיים בתוכנית.
2: כן.
1: כל פעם מחדש.
2: כן.
1: והשבוע מגיע אלינו. בלי מניירות.
2: בלי מניירות, בלי אפקטים, בלי פומפוזיות, בלי כלום.
1: כלום.
2: בוא נגיד שלום לשולירן.
1: שולירן!
2: שולירן, שלום. מה נשמע שולירן?
3: אוקיי. אוקיי, הבנתי.
2: איך היינו עד עכשיו? בסדר?
3: בסדר, אתם מדברים מהר, כאילו, אתם בטוחים שאני הבן אדם הנכון ל...
1: בזניה, אני אקח את האטנט שלי ואני כבר אסדר את הסיבור, והכל פה יותר רגוע.
2: מתרויקאית, כן, שולי.
3: אני מדבר לאט. כן, אחים. תודה רבה שהזמנתם אותי לתוכנית המקסימה הזאת. שלום עליכם. סלאם עליכום, כמו שאומרים.
2: עליכום וסלאם, רק שמחה ורק שלום.
1: מה שלומך, שולי? איך אתה מרגיש בימים שכאלה? אתה יודע למה אני מדבר מהר?
2: למה?
1: כי יש לי ככה מטען לבוא לדבר עם שולי, ואז אני יודע שמרוב לחץ וההתרגשות, אני אשכח מכל מה שרציתי, אבל מה שיצא מפי, בעזרת השם, השם שפתיי
2: תפתח. מה שיצא הוא מרוצה, הכל בסדר.
1: כן, לצידו נמצאים צוות הנגנים הנבחר מהטובים בארץ, בעולם.
2: סר עמית הראל. שכאן איתנו, וגדי והכינור.
1: גדי והכינור.
2: כל כך הרבה שמעתי את נגינת הכינור הזאת, אם זה בשוני, ואם זה בשולי, ואם זה בצדקיה.
1: אגב, אני חייב להם, אני שנים מקפיד לא לפספס את המופע של שולי באמפי שוני בערב יום הכיפורים.
2: כן, כן, של הסליחות.
1: השנה איזה גביר גדול, החליט לשלם לי הרבה כסף, בכדי שאני לא יהנה שמה.
2: שולי, הרגשת בחסרונו?
3: היה איזשהו...
1: לא, לא, זה אני אספר למאזינים. מי שלא זכה להיות במופע השנתי הזה, זה רגע עצום להתקרבות לשם יתברך, לראות את היהודים הכי רחוקים. אתה יודע, אני יצאתי מהמופע שלו שנה שעברה עם חבר שלי, והייתי יכול לקינת סופרים. למה? אתה יוצא מהופעות בדרך כלל בארץ, מה אתה שומע? צפירות, בלגנים, טה-טה-טה-טה. אתה יוצא שקט מופתי. אתה רואה שרים, עורכי דינים, חברי כנסת, אנשים, אתה יודע, משכמם ומעלה. זה הקהל הכי איכותי שזמר יכול לאחל לעצמו שיהיה לו. אין, אני אומר לך, כולם יוצאים בשקט מופתי, 6,000 איש ככה.
3: לא, כי הם שבורים, הם פשוט
2: גמורים,
1: שבורים ורצוצים.
3: הם שבורים מדי.
2: אהבתי את הקנאת סופרים שאמרת, נכון? זה איזה טריק יהודי עתיק שנים, שאתה מוסיף סופרים למשהו וזה בסדר, נכון?
1: לא, תשמע, אני יכול, לא, יש דברים שאתה מתקנה בהם בקטע שהיא לא מלוב, יש לו, לא, אני שמח כל כך
2: שיש. בוא ניתן לשולי להגיד משהו.
3: לא, כי קנאה זה תחושה שכולנו מרגישים אותה, וזה אולי הרגש הכי הרסני והכי נוראי שאפשר. לכן מה שקובי אומר פה לא משנה, הדבר היחיד שאפשר לעשות עם קנאה זה לדבר עליה. ברגע שאתה מדבר עליה, אתה מסיר את העוקץ שלה. ברגע שאתה...
1: כמו עין הרע.
3: אני יכול...
1: שאם אתה לא מכיר, אם אתה לא מאמין בה...
3: קנאה זה דבר מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד הרסני, אבל באמת מה שאתה עושה עכשיו, לא משנה ביחס אליי, ביחס לכל דבר, ברגע שאתה מדבר על הדבר, זה הדרך היחידה לנטרל טעו. כי אם קנאה נשארת איתך ואתה מתבגר, כי גם משום מה היא מעוררת בנו בושה מאוד גדולה. קנאה זה רגע ש...
1: אבל לא, לא, יש קנאה של בידה מתקנה, למה לא יש ולי אין? אני לא התקניתי בזה, אני אמרתי, וואו, איזה זכות יש לנו בדור שלנו שקיבלנו דבר כזה ש...
3: טוב, בסדר, קובי.
1: בסדר, יצאתי מזה טוב.
2: שולי, אולי כמה מילים טובות לקובי ונסגור את הסיפור הזה.
3: קובי, אני מאוד אוהב אותו, אני מכיר אותו הרבה שנים. מכיר אותו הרבה שנים, אני חושב שהוא... קודם כל, מי שלא ראה את קובי מופיע, זה תמיד בשבילי לקח, אני תמיד אומר את זה. מי שלא רואה את קובי מופיע, אין ערב שהוא לא יופיע, ואצלו הופעות, זה לא איזה שעה וחצי עם הפסקות, זה 4 שעות עד שהקהל לא משתגע או לא נרגע, והוא תמיד עושה את זה. אני מאוד מאוד מעריך את הדבר הזה, עבר לכישרון המוזיקלי ולחן שיש עליו. אני תמיד מעריך את המקצועיות שלו. הוא לעולם לא יופיע על במה ולא ייתן 100%, וככה צריך.
1: תודה שולי, אני...
3: טוב קובי, אתה לא צריך, אוקיי.
1: לא צריך.
3: אבל זה באמת, אני אומר, אני מדבר רק אמת.
2: דיברנו על היכולות הבימתיות של מיסטר ברומר.
1: כן, אבל עכשיו מה? כן, למה המיקרופון שלי פתאום...
2: מצוין.
1: בסדר, אנחנו נשתנה.
2: כן, קובי.
1: יהיה בסדר. שולי.
3: כן.
1: כן, לדעתי גם הוא התנתק, אני שומע את זה ממיקרופון אחר כביכול.
2: יש לנו?
4: אולי עשית מיוט. כן.
1: אני לא נגעתי.
2: אני שומע אותך.
1: עכשיו, הנה, אולי...
2: יאללה, מצוין.
1: יופי.
2: כן.
1: שולי, תודה רבה על כל המחמאות. בהחלט, אני... לקבל מיהודים כמוך, אתה יודע, אני לא מתרגש מהרבה אנשים שמחמיאים לי, אבל זאת מחמאה שאני אקח אותה ואמסגר אותה, כמו שאומרים. רציתי קצת לדבר איתך על דרכך המוזיקלית.
3: מה פירוש דרכי המוזיקלית? אתה יכול להיות יותר ספציפי?
1: כן, אני אתמקד. שולי רנד, בשנים האחרונות, חלה תפנית אדירה בקריירה של שולי. אני אוהב את שתי השולים שהיו. היה שולי הכואב, היקה, דאבני האהובי, וכל השירים הכואבים האלה. ופתאום הגיעה השמחה על השירים של שולי. יא בבא בבא בבא בבא בבא בבא בבא בבא בבא. פתאום הגיע לשם הטוויסט בעלילה.
3: אוקיי.
2: עד כדי ראפ על שבת קודש, כן?
1: וואי, וואי, זה אנחנו נדבר עוד, הלילה עוד ארוך כאן.
2: באמת היה טוויסט? אתה מרגיש שהיה איזה טוויסט?
3: לא, אני אגיד לך משהו. אני הרבה שנים, גם בתור שחקן שהייתי, הייתי הרבה שנים שחקן.
1: עדיין.
3: כן, וגם בתור מוזיקאי. העניין של אם אתה לא מתחדש בעיסוק הזה, זה סבל שבא לי תואר. ואני כל החיים שלי, גם בתור שחקן, אפילו בתור שחקן צעיר, למשל, אתה בסוף שחקן צעיר, אתה משחק סוג מסוים של דמויות, קוראים לזה טייפקאסט, תמיד הייתי מנסה לעשות משהו אחר. אם חשבו שאני יודע לשחק תפקידים רציניים, הייתי מחפש משהו קומי. תמיד הייתי מחפש משהו להתחדש. כל העניין של ההתחדשות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, רבנו מדבר בעבודת השם, כל הזמן אומר לנו, אל תהיו זקנים, אל תזדקנו, אל תעמידו לעצמכם גבולות, תחפשו דרכים חדשות. ואני באמת מחפש, אוקיי, בסדר, יש גם, כשהיצירה יוצאת ממך, היא צריכה לצאת מתוך החיים שלך. אז היו שנים שהיו כאלה, יצא מהם דבר כזה. היו שנים אחרות, יצא מהם דבר אחר. עכשיו אני בתקופה קצת אחרת, אז אני מאפשר לדבר הזה, מאפשר לדבר הזה לקרות. אני גם, דבר שלא הייתי עושה כל כך, אני קצת עושה יותר שיתופי פעולה, קצת שומע קולות חדשים, ומנסה להתרענן בכל הסיפור.
2: מה חסם אותך לעשות את זה לפני? כאילו היה לך קשה לפתוח חוזן בכלל?
3: לא חסם אותי, זה הטבע שלי. אני רגיל בדרך כלל להיסגר בארבע עמוד שלי.
2: סוליסט כזה.
3: עכשיו, יש הרבה דברים שגם לא יודעים. בתוך התקופה הזאת, לפני שנה וחצי, הוצאתי אלבום שנקרא אירוע מתגלגל, שהוא היה
1: תפנית.
3: לא, הוא לא היה תפנית, הוא נהפך, הוא היה שייך מאוד לעולמות שבאתי מהם קודם, הוא לא היה שייך לעולם שיש בו כיוון פופי, נהפוך, זה היה תקליט מאוד מאוד עמוק, אני עושה כל מיני דברים.
2: נגע בפוליטיקה גם, היה שם נגיעות מעניינות.
3: אני עושה כל מיני דברים, אני לא רוצה להכניס את עצמי לתוך משבצת.
1: הייתי רוצה דווקא להיכנס למקום הזה של להסתגר בארבע עמות שלך.
3: אוקיי.
1: האם ההסתגרות הזאת בעצם מגיעה ממקום של בן אדם מאוד רגיש, ואז שאתה נחשף יותר מדי לאנשים ולקהל, אז זה יכול גם לפגוע בך?
3: לא, זה לא נבע מזה, זה נובע פשוט מטכניקה, מהרגל מסוים, שיש לי כאילו, כדי לשמוע את הקול שלי, או מה אני רוצה להביע, או מה, כדי שבאמת, אז לפעמים, ההרגל שלי, גם בתור שחקן, גם בתור זה, זה כאילו, מה שנקרא, להתכנס בתוכי, ומתוך זה יוצא. מצד שני, אני מאוד נהנה בשנים האחרונות, לעבוד בשיתופי פעולה עם אנשים.
1: אחד השיתופי הפעולה היפים ביותר שאני... עכשיו אנחנו בדיוק מסיימים את ימי הרחמים והסליחות, המלך בשדה.
2: וואו.
3: אוקיי.
1: נוכל לבצע את זה?
3: כן, בטח.
1: וואי, אז בוא נתחיל עם זה. נתחיל עם המלך בשדה, שיתוף פעולה.
3: אתה שר?
1: אני שר, אני איתך ביחד לגמרי.
3: פתח את המינים, קובי, אני יודע שאתה לא יודע אותם.
1: לא, לא, השארתי אותם, רגע, אני לא רוצה. די, שולי, אל תעשה לי את זה.
2: תעשה.
3: יש פה מצלמות, אי אפשר שקר יותר מדי.
1: לא, שולי, בוא, תבחן אותי אל היקה בעל פה, דבני אהובי בעל פה, ערפל בעל פה.
3: בסדר, בסדר.
1: זה עדיין אני לומד, זה לוקח לי זמן. בסדר.

0: עמית הראל, גדי פוגץ', איזה יופי, וקובי ברומר, אתה...
1: של כוח, קובי.
2: גם דני להזיל דימה בשידור, תודה שולי. אם אפשר, כי בהפקה היא מסדר את המיקרופון שלי, קצת משהו פה לא עובד טוב.
0: בסדר, שידור, אירוע מתגלגל לשידור הזה, אנחנו נהיה בסדר.
2: ישיינו מהר, דיוויד טוויטו וארי אמניק ואישה... אוריה כהן,
0: שימי ברוורמן, שימי ברוורמן, סר דיוויד טוויטו, כולם, כולם, כולם, הם מכונסים לרגעים האלה.
2: תודה לכם.
0: דיברנו על המילים, על לזכור מילים, איך אתה בלזכור מילים?
1: בסך הכל בסדר.
0: זה מגיע מהמשחק שאתה היית צריך לזכור טקסטים?
1: כן, הפעם הייתי צריך לזכור שעות שלמות, אני בסך הכל טוב, יש לי שיטת שינון שקוראים לה אובססיה.
0: אתה מתמיד באובססיה?
1: אני לומד, אני מאוד, גם כשלפעמים שאני מתארח, לא תמיד אתה מצליח. אני מאוד משתדל לבוא עם ה... יש הבדל עצום מאשר כשאתה שר את המילים מתוך הדעת, מתוך המוח, מאשר מתוך...
2: מפיקנו המשותף לי, זה היה תולש לי את הדפים עם המילים, פדידה, תודה.
0: כן, פדידה היה תולש דפים.
2: פעם הגעתי בהופעה ושמתי לי, מרחתי מלא דפים עם מילים, והוא מגיע, פתאום הוא רואה את זה, הוא תלש את הכל, אתה תתמודד, עכשיו תשיר.
0: והתמודדתי,
2: התמודדתי. אוקיי. אבל זה מדהים, מדהים, מדהים שהוא זוכר את כל המילים. אין טלפרומטר במופעים של שולי.
1: בדרך כלל אין.
2: וזה מפעים, זה מפעים לגמרי. אתה רואה שהוא... עכשיו הבנתי את הכל.
1: אין טלפרומטר, אין מחשב, אין שום דבר כזה.
0: אין מחשב גם.
1: לא, מנגנים, פשוט מנגנים מוזיקה. יש נרות.
2: זה בדיוק השאלה שרציתי, אם אפשר לסדר את המיקרופון שלי, שאני יכולה לשמוע את עצמי בצורה נאותה, אורי או מישהו שם שומע אותי,
0: אוקיי.
2: המיקרופון לא טוב.
0: אני שומע אותך בינתיים, אבל אולי תגביר את עצמך קצת. אוקיי.
2: רציתי לשאול אותך באמת, שולי, אתה שנים כאומן עובד עם הנגנים האלה שנמצאים מאחוריך, וזה מקסים. אתה יודע, נגנים בדרך כלל שמתלווים לאומן, הם אוהבים, כמו שאנחנו אומנים אוהבים להתרגש, הם אוהבים להתרגש מהאומן הזה ולעבור לפה ולשם, והם, האנשים האלה צמודים אליך שנים, כבר עומדים מאחוריך. מה סוד הקסם שזה קורה כזה דבר? או שאני אשאל אותם.
1: קודם כל, תשאל אותם.
0: כן, עמית.
2: עמית הראל על הקלידים. ספר לי קצת על העבודה המשותפת עם שולי.
3: האמת שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. משהו כמו 17, אני חושב.
0: וואה.
3: כן, הכרנו בערב של מאיר אריאל לפני 17 שנה. אתה יודע, כמו שאתה מתרגש משולי, גם אני מתרגש משולי.
0: עדיין, זה לא...
3: קודם כל...
2: זהו.
3: אתה יודע, כשיש...
2: יפה. הוא אמר את התשובה שלי. אני הייתי בעשרות מופעים של שולי, זכיתי בחיי להיות בעשרות מופעים שלו. מעולם לא הרגשתי שזה משעמם אותי. תמיד היה משהו, איזו התחדשות באוויר, איזה פתאום איזה טקסט, איזה בום לתוך הלב.
3: חלק מהעניין, חלק מהעניין ששולי...
2: שנייה, שולי, עכשיו אנחנו מדברים עליך.
3: חלק מהעניין ששולי ציין שאין מחשבים ואין כל מיני דברים כאלה, אז כל הופעה היא...
2: כן,
3: יש. היא קצת עולם אחר, כאילו כל פעם יש איזשהו...
2: אין, זה לא יותר מכני, המכניקה.
1: אבל מעבר לזה, ומעבר לזה, הנגנים שלי יודעים שאיתי... לא משעמם.
3: אף פעם.
1: כי סוגי ההופעות, יש הופעות גדולות, בסדר, יש קיסריה, יש שוני, אבל יש את ההופעות שהן באמת הלב שלנו, שזה אנחנו כמו חבורת...
0: כמו משפחה.
1: קלייזמרים, לא, שאנחנו יכולים להגיע לאירועים הכי עזויים
0: של בן אדם. פעם הגעתי, אני חייב להיכנס, סליחה, פעם הגעתי לירושלים, פתחתי את הטלפון, קפצתי איזו מודעה, באיזה מכון לאומנות עכשווית מודרנית, לא יודע מה, מופע של שולי, ממש לסטודנטים חדשים, לא יודע מה, לקחתי את עצמי, התיישבתי שם, וכמו שאמרת, מופע קלייזמרי, כאילו חזרת 200 שנה אחורה, באמת.
2: ואין את זה היום, אין את זה היום.
0: ואנשים מכל מיני סוגים, ואחרי זה היה שאלות ותשובות, חוויה, היה שם אחד שהתיישב על
1: האירוע. אבל אני אומר, אני חושב שיש לנו, אני אומר שוב, יש כמה רבדים, יש את ההופעות הגדולות, אבל יש הופעות שהן, גם בתקופת המלחמה עשינו את זה בצורה מאוד...
3: בשטח.
1: ואת זה אנחנו מאוד מאוד אוהבים, הופעות לא צפויות, לפני... מה זה היה לפני שבועיים? זה הצעת ניסויים.
2: הלוואי, אז לא דיברנו על לב לבן. גדי, אתה לא לקחת את המיקרופון כי אתה שומר על זכות
0: השתיקה. הוא הדובר שלך. עמית הדובר שלך.
2: גדי פוקאץ', יהודים, מראה מישהו, מצטרף אלינו לשידור, אנחנו בשידור חי באתר אמס, אפשר לראות את גדי פוקאץ', שימי לב.
0: פוגאץ', נכון? פוגאץ', פוגאץ'. הוא לא צריך מיקרופון כשטועים בשם שלו.
2: כן, עם הכינור פה, זה דמות.
0: רגע, אני רוצה קצת להעמיק בזמן המלחמה, אתה אומר הופעות בשטח, מה, חיילים, עניינים, שטחים.
1: אבל כל באמת שכל סוגי הופעות, גם חיילים, גם חתונות, גם לוויות, גם...
0: חתונות? עשיתם חתונות?
1: גם חתונות, עשיתי, אני עשיתי אפילו, עשיתי חתונה כשקמו משבעה של האח, עשינו חתונה.
0: יו.
1: עשינו את השבעה, אבל לא רק זה, כל מיני הופעות מוזרות שאנחנו מאוד אוהבים אותן. זה, אני חושב
0: ש... את אוהבת היציאות מהשגרה.
3: אנחנו נכתוב ספר בסוף, יש ספר גדול כזה.
1: יש דירוג של 10 ההופעות ההזויות, באמת.
0: יש שם לספר? חוץ מפרט שולי, תתן לי משהו קצת יותר.
1: פרט שולי, פרט שולי.
2: יש ספר ויש גם הופעה של שולי.
0: אתה מדבר על ההופעה הקרובה שאתה ואני יושבים שם.
2: בקהל, ובואים בשולי ונהנים, אז אני רוצה לספר למאזינים ששולי פותח בנייני האומה בשישי לעשירי, כ"ה בתשרי, גבירותיי ורבותיי, יש מופע אחד לגברים ומופע אחד לנשים.
0: בשעה 6 פתיחת שערים, גברים,
2: מופע גברים, ובשעה 9 מופע נשים, אחרי שהילדים נרדמו.
0: כן, בהחלט. איך רוכשים כרטיסים, קובי, תספר לי רגע.
2: תשמע, ארי אמניק פה...
0: רגע,
2: אוקיי, זה חשוב מאוד מה שאומרים לנו באוזנים עכשיו. איפה רוכשים את הכרטיסים?
0: גלטיקט, איפה אנחנו קונים? תן לי באוזן, תן לי באוזן.
2: גלטיקט, אוקיי, גלטיקט יש לנו, גבירותיי ורבותיי, רק עכשיו, בשידור שלנו, עכשיו בשול מלאיכם.
0: מתנת שול מלאיכם.
2: מי שרוכש כרטיס למופע של שול, 15% הנחה.
0: שלמים.
2: תודה רבה לארי אמניק על
0: ה... עד כניסת החג, עד כניסת החג הקדוש, שריינו את המקום שלכם. גברים, אתם יוצאים למופע, מסיימים, חוזרים שמחים הביתה, שומרים על הילדים, נשים יוצאות למופע בתשע פתיחת שערים לנשים. תהיו שם בבקשה.
2: קפי בתשרי, כן. שישי לעשירי.
0: אני שומע שהשורה הראשונה כבר נתפסת, לא נורא, זה הצבא שלכם פחות יתפס. קחו שורה שנייה, הכל טוב, תהיו שם בבקשה.
1: אני רוצה לומר משהו על המופעים האלה, ואני לא אומר את זה באופן יחצני. אני, כמו שאני מקפיד לעשות מופעים בשוני, יש בציבור החרדי, לא כולם יכולים לבוא למופעים שלי.
0: נכון.
1: וזה ציבור שהוא מאוד מאוד יקר לליבי וחשוב לי, בני ישיבות. אני לא חושב שיש... יש לי בקהל מישהו שבאמת מכיר את החומר ואת הדברים שאף אחד אחר לא מכיר.
0: אפשר לקחת איזה מלא ישיבות, את הכרת החומר על בוריו.
1: והם עושים איתי שטייגן, ולמה אמרת פה, ועוקר...
0: אני באתי לעולם או לא באתי לעולם.
1: כי באתי לעולם, ומי זה תלמיד... וזה קהל, זה קהל שהוא נורא, נורא, אני נורא שמח בו.
2: אתה אוהב את הקהל הזה כי הוא קהל שנכנס לתוך העומקים של השירים, וגם הוא מצליח להבין את הדברים שאתה, הכוונות...
1: גם זה, וגם מבחינה רגשית, זה קהל שכאילו... כן, ואז אני מאוד מאוד שמח בהזדמנות הזאת. אני ביקש במיוחד לא לדלג, הייתה שנה אחת שדילגנו מכל מיני סיבות, ואני ביקשתי לא לדלג על המופע השנתי לציבור הזה, אז אנחנו מחכים לכם.
2: וואו, חברים, אז תרשמו שוב, באמת, בשישי לעשירי, כ"ה בתשרי, רגע לפני שחוזרים לבין הזמנים.
0: מיד אחרי שמחת תורה.
2: זה הולך להיות ערב
0: גלטיקט 15%.
2: אני לא פספסתי, אני בחמש, שש שנים האחרונות, נראה לי הייתי אפשר לא מאות, עשרות הופעות של שולי.
0: כן.
2: זאת חוויה על חושי, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה יוצא מהופעה עם חוויה. אתה לא איזה הופעה, אלא זמר שר וזה תודה.
1: קובי,
0: שולי, אני רואה
1: שתשתחרר, זה לא יחץ, זה לא יחץ, באנו לעשות תוכנית רגשית.
0: שולי, אתה יודע מה, בוא נדבר קצת רגש, תקשיב. אני רואה אותך מתקשה עם כל התארים ועניינים, קשה לך עם זה. בסוף אבל, אין מה לעשות, אתה עובד. אתה מכיר את המעמד שלך בעולם התרבות היהודי, הישראלי, החרדי, whatever. זה מגיע. אתה מבין שזה מגיע. איך אתה... זה דבר שפוגש אותך כל הזמן, כי אני רואה את פניך מתקרקמות כשממטירים עליך.
1: לא, הכל בסדר. כאילו, תשמע, אני כמה, אולי עוד מעט 40 שנה בעסק הזה.
0: בענף.
1: ועברתי איתו את כל התלאות האפשריות, למעלה ולמטה ולמטה ולמעלה. בסופו של דבר, בסדר, צריך לבוא ולעשות את הדברים. אני אסיר תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את ההזדמנות. בוא נהיה אמיתיים. אני לא יודע לעשות הרבה דברים אחרים חוץ מזה.
0: זהו, אם אני אשאל אותך מה היית עושה אם לא היית זה, אין הרבה תשובות.
1: שום דבר.
0: לא נגר ולא זגג.
1: השנה אני הולך לנסות ולהקים את הסוכה שלי אולי פעם ראשונה לבד. בדרך כלל כשגרתי בבית ישראל היו מגיעים 20 תומכים, כולם תומכים.
2: תומכים
1: בזה. אני לא יודע לעשות דברים אחרים. זה הייעוד שלי. הכוונה שלי באמת לעשות טוב ולעשות חיבור בעם שלנו שכל כך צריך את זה, וזה הולך ונהיה לא פשוט בשנים האחרונות, אבל ככל שזה נהיה לא פשוט אז זה יותר נזקק, ובאמת לעשות, תראה, זה לא שהכל הוא...
0: דבש ו...
1: כן, זה לא אני וזה לא הסגנון שלי, אבל גם רבנו אומר שכדי להגיע, מה שנקרא, למעלה, אתה חייב לעבור דרך, לפעמים דרך כאבים, דרך תאומות, לתת לגיטימיות לרגשות שהם בדרך כלל מודחקים, לתת לגיטימיות גם לקשיים בעבודת השם, קשיים באמונה, גם לתת לדברים האלה, כמו שעם הקנאה, אם לא מדברים על זה, אם לא מדברים על זה, אז זה יכול סתם ליצור פקק, ולכן עדיף לדבר. כשבן אדם אומר, בונו שלם, אני לא מרגיש עכשיו כלום. הנה, אני עומד פה כל יום כיפור בבית כנסת, כל מה שאני חושב עליו זה למה תפסו לי את המקום, ולמה החזן הזה אני הייתי יכול להיות יותר טוב ממנו.
2: מכיר חוויה שעברתי?
1: לא משנה, כן, אתה יכול למצוא את עצמך. ואז בן אדם יכול כאילו חס שלום ליפול בדעתו. כל העניין הוא באמת איך להחזיק את הדעת. ועם האומנות, דרך האומנות, אתה מצליח לגרום לאנשים להחזיק את הדעת, גם אם אתה מעביר אותם במקומות לא עונים, אם זה לא הכל, זה לא הכל שמחה וצהלה. אז ברוך השם, אני שמח על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי את האפשרות לעשות.
2: אני רוצה שנייה שנצא לשיר, לשול יש שיר ערפל, שמדבר על, על העניין הזה, מתוך הערפל.
0: כי שם האלוקים. בוא נשים
2: אותו רגע, כי שם האלוקים, כי שם...
0: יש לך משהו לספר לנו על השיר הזה? משהו מיוחד?
1: לא, זה שיר על פי תורה קופטת ואף של רבי נחמן מברסלב, שגם כן מדבר על זה שלכאורה הבן אדם... רואה שכביכול מהשמיים לא רוצים את העבודה שלו. כביכול הוא לא רואה, יש מניעות על העבודה שלו, הוא עושה כל כך טוב, הוא בטוח שהנה הקדוש ברוך הוא יפתח לו את כל השערים, וקורה דבר הפוך, והוא נכנס לתוך הרפל. אז התורה הזאת אומרת, בן אדם, אל תפחד מהרפל, לך לשם בכל הכוח.
0: לך לתוך הרפל.
1: כי הקדוש ברוך הוא נמצא שם, בתוך המניעות, בתוך ההסתרה, בתוך הלא, בתוך התחייה, בתוך ההמתנה.
0: וואו, רגע, אנחנו שומעים את השיר או שרים אותו בלייב?
2: אני רציתי לשמוע אותו, כי יש הפסקה לשולי, כי אני פה דואג שלו, אני רוצה שהוא ישתה קצת פה, להביא לו שתייה ולדאוג לו לעניינים פה, אז בוא נצא, שים לנו את השיר.
0: הפסקה צ'ונט ומים.
2: צ'ונט ומים וחוזרים.
0: וכבר חוזרים, מיד ייכנס לכאן, אל דאגה.
2: לשישי, לשישי בלי צ'ונט.
1: אני בדיאטה.
0: אני אחד השירים האהובים עליי מתוך האלבום נקודה טובה, אני חושב שרפאל שם מתחרה בו. בוא נאזין לזה, הנה ערפל.

0: צפון איראן, ערפל.
1: בנייני האומה, אתה שומע את בנייני האומה שרים את זה, בטח.
0: אתה שומע את זה?
1: ושולי נותן להם את הפזמון, וכולם, כי שמה,
0: כגיבור עתיק פסעתי, כגיבור עתיק.
2: מי זה, הוא משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים.
0: וואו.
2: על זה זה הולך.
0: אני אשאל שאלה מעצבנת שאף אומן לא אוהב ששואלים אותו, כמה זמן לקח לך להכין את השיר הזה, לכתוב אותו?
2: אני לא זוכר את השיר הזה, אני רק יכול להגיד לך באופן כלל, יש שירים שאתה כותב אותם בלילה אחד, כן. יש שירים שאתה כותב אותם 5 שנים גם.
0: מה לקח 5 שנים, למשל?
2: הספינה.
0: הספינה שבקושי שעת השיר הזה,
2: כן, הספינה הזאת, השיר הלך והשתנה. ו...
0: עבר מסעות וגלגולים.
1: נוכל לשמוע ביצוע של זה תכף?
0: נוכל לעשות
2: של
0: הספינה?
2: הספינה? כן.
1: אוקיי. אבל רגע, לפני, שולי, אני חייב להבין רגע. אתה אומר לי שלוקח לך גם שירים כמה שנים. אני... אומן כבר כמה שנים אני אומן? איזה כמה שנים?
0: קרוב לשני עשורים ומעלה, כן.
1: ואני נכנסתי איתך לאולפן, הלייט הכי גדול שלי כיום מבחינת צפיות והזנות, זה כמה טוב השם. זה שיר שלחין יאיר שובל וכתבת את זה איתי ביחד הבתים שם. ולא יודע, זה נראה שזה מגיע לך די מהר.
2: זה, אתה יודע, לכתוב לאחרים זה לפעמים יותר קל.
0: אתה לא מכיל עליהם את מה שאתה מכיל עליהם.
2: לחנך ילדים של אחרים, זה נורא, זה יותר קל.
1: בטח, בטח.
2: לפעמים לא, גם לפעמים זה הולך נורא מהר. לפעמים זה הולך בסשן אחד, ולפעמים יש האלבום אירוע מתגלגל, הוא נחצב במשך, יש שם רק 6 שירים ועוד קטעי קישור קצרים כאלה, הוא נחצב במשך שנה. השיר לב לבן.

0: לא, פה זה כאילו העניין של ה... של ה... אתה יודע, בוא נהיה רגע אמיתיים. כראוי לתוכנית כל כך אמיתית כמו שהוא למעלהיכם. כל העניין של הכתיבה זה דבר שהוא גבולי מאוד, כאילו, מבחינת הציבור ודברים כאלה. בקיצור, הכל זה השכינה, חבר'ה, תרגעו.
1: אני רגוע.
2: הכל זה השכינה.
1: הכל זה השכינה, אבל שולי, לא, מול לראות, זה שיר להיט חופות היסטרי. כל המדינה, זה כבש כל מקום במדינה, ובהחלט רצינו לדבר על התקופה הזאת של השירים השמחים שנכנסו, היה את היקה, פתאום הגיע לנו את לב לבן כמובן, וגם השיר האחרון על השבת.
0: כן, השיר האחרון על השבת זה מפגש.
1: מי הביא את הרעיון, אני חייב להבין את אנטי מלקומי.
0: דווקא זה, אני אגיד לך ככה. פגשתי יהודי שקוראים לו שי הורוויץ. הורוויץ, אתה יודע, זה אנשים מאוד מאוד מיוחסים, מיוחסים לשלה הקדוש. זה לביאים.
2: למד בתום חיתמי, חבד.
0: כן, אבל הכינוי שלו, הבימתי, הוא שרק אפס.
2: יש שרק אפס?
0: לא יודע, שרק זה, אבל זה. והוא הביא רעיון לשיר, הוא הביא חלק מהמוזיקה וחלק וטקסטים. בטקסטים אני מאוד...
1: גרמינים.
0: מאוד השתתפתי בכתיבה, ודווקא את הקטע הזה של להכניס איזשהו פיוט, את הפיוט הזה, אוי תתזיס המלך, זה מיה ריבון, כן?
1: נכון, כן, זה בשולחן השבת שלו.
0: יון מיה,
1: אנטו מלכו מלך, אוי אנטו מלכו מלך, אוי תתזיס המלך.
0: ברגע ששרתי את זה, שרק עצמו, הוא בא מבית של בעלי תפילה וכו' וכו', אז הוא אמר, כן, ככה אבא שלי שר.
1: וואו.
0: ועשינו את הדבר הזה, ואחרי זה עשינו גם ראפ, הוא כתב את החלק שלו, אני כתבתי את החלק שלי.
1: פספסתי שוך עינד.
0: כן, זה אלה יודעי דבר.
2: יש משהו מדהים בשיר הזה, כי בסוף, שולי, אתה מוציא שיר, הוא לכולם, ללא הבדלי מגזרים. וזה מביא יהדות, לא מתנצלת, לא מתביישת, ומקבלים את זה.
0: איך אני אוהב את השבת.
1: בוא נעשה את זה, אפשר?
0: יהיה לנו קשה.
1: אבל אני אכנס לנעליים של שרק וזה.
2: זה חתיכת... אבל יש לנו ספינה להשיט. בוא נשיט את הספינה. בקושי, כמה שאפשר.
0: הספינה, אוקיי.
1: היא שטה. יאיה, כן.
0: אז אני אגיד כמה מילים ככה לשיר הזה. יש כל מיני... יש שלבים קודם כל. שלב הראשון זה אופוריה, הכל טוב, הכל בסדר. פתאום מסתבר לך שאתה בעיה, ואז מתחיל, אני אפתור את זה בכוחי ועוצם ידי. אני אעשה ככה, ואני אגיד להם ככה. ובסופו של דבר מה שנשאר זה... צעקה. אז זה השיר, על שלושת השלבים.

עיר, היטבנו לחיות, היטבנו לחיות. ואז החלו השמועות, הנשמות הטהורות, היה להן כבר מה ללעוס. מעל ביתנו הקטן וחמים, עדי אתר אלה.

איך עמדנו בפרץ, איך נלחמנו במרץ, חסמנו קשרים, עשינו טלפונים, הפעלנו קשרים.

אך אם הושיעו עוד שטה הספינה גל אדירים מעלינו נוסק

0: שולי רנד. מה זה הרגע?
1: שווה 5 שנים, אחי, שווה 5 שנים.
0: מה זה, אני, כן, אני, מה קורה, לילה טוב לכם?
1: איך אתה מרגיש, קובי, מה קורה?
0: ערב טוב. טוב, אני חיה, כן, אני, כן, איך ממשיכים מכאן?
1: ממשיכים.
2: אני אגיד לך,
0: אני מתמוגג מכל רגע.
2: לא כל הנגנים שלי הם מה שנקרא שומרי תורה ומצוות.
1: הם יהודים טובים, זה מה שחשוב.
2: בדיוק, הם יהודים טובים, אבל התענוג הכי גדול שלי, יש לי איזשהו נגן אחד שהוא יותר רחוק, והקפדתי שהוא יעשה לי קולות ב-13 מידות של רחמים, ואני תמיד נהנה לראות אותו על הרמה.
1: השם, השם, כן, רחום וחנות.
2: כל אחד והנאות הקטנות שלו.
3: הוא מגיע מאזורים הצפונים של תל אביב, לא, מה, קפלניסטים כמונו, מה?
1: כמוני, אני קפלניסט התוכנית.
3: לא, לא, בלי פוליטיקות.
1: חס וחלילה, חס וחלילה.
3: שלום,
1: הוא מור ורוח.
3: לא, אני קפלניסט של התוכנית. הוא הקפלניסט של התוכנית.
1: אני קפלניסט התוכנית, אתה...
3: ואני לא יודע מי אני.
1: רוטשילד דיסט התוכנית. איך באמת השילוב? איך באמת השילוב? בסוף אתה אומר, יש לי נגנים כאלה, נגנים כאלה. איך החבורה הזאת נוסעת יחד ברכב? מה, על מה מדברים?
2: לא, החבורה הזאת נוסעת יחד ברכב הרבה שנים. שוב אני אומר, באמת אחת ההסמכות שלי זה שכאילו, אני לא חושב שמישהו מהנגנים שמנגן איתי, גם אם הוא מנגן חומרים שהם לא, הוא היה כותב אותו באופן טבעי, הוא לא היה בוחר לב. אני לא מרגיש שיש מישהו שעושה משהו שהוא לא רוצה, וכאילו מעשה האומנות הוא כאילו במרכז. ואז החוויה, למשל בקיסריה, אני אגיד את האמת, היה לי חשש מאוד מאוד גדול, כי אני אוהב הופעות, כפי שאמרתי, אני אוהב הופעות קטנות.
1: אינטימיות כזה.
2: כן, בקיסריה, ואני חייב להגיד תודה פה, לנצל את ההזדמנות וגם להגיד לנגנים שפה וגם לנגנים שאינם, הם יצרו לי, הרגשתי שכאילו אף אחד לא... מה שחשוב זה שכאילו השיר, אפילו לא אני, אלא השיר עצמו, האמירה עצמה תצא, והם יצרו לי מעין מעטפת כל כך אינטימית, שאפילו בקיסריה הגדולה הרגשה הייתה, לא רק שלי, גם של הקהל, שאנחנו ממש... וזה באמת קשור לאנשים שאתה בוחר. אתה שואל אותי למה אני בוחר לעבוד עם אנשים כל כך הרבה זמן. אז קודם כל, עצם זה שאנשים נשארו כל כך הרבה זמן, אז סימן שיש משהו. וגם עם הזמן...
1: אני מרגיש גם שהם חלק מהאמנות שלך.
2: כן, ממש.
1: הם לא סתם נגנים שאתה מביא אותם. אתה יודע, יש תווים, רושמים, תנגנו, הם חלק מהאמנות.
2: לא, ממש, ממש. כולם שותפים גם בעיבודים לבמות, גם בעיבודים באלבומים, כל אחד...
1: ועמית הגיע מחולצה שכתוב שזה בסדר אם אתה לא מסכים איתי. הוא אמר, הוא בא עם זה.
4: רק שיש פה ההמשך.
1: לא משנה, עזוב אותי מההמשך.
2: לא משנה, הוא חשב
4: שאתם... אין לי כוח להסביר לך שאתה טועה.
2: הוא חשב שאתם דוסים, שאתם לא יודעים לקרוא אנגלית.
1: לא, למדתי אתמול, ברוך השם, אני בסדר.
4: כן, אתה התקדמת יפה, אבל מי...
1: נכון, נורא יפה. תמשיך ללוות את התהליך. טוב, שולי רנד בשידור מיוחד מאוד.
3: שולי מלאכם, שידור גם את הרמס, למי שרוצה לצפות בנו, נמצאים פה גם הצוות של שולי. אריאמניק, פה מאחורי הקלעים, אני רוצה לדבר איתו גם על פדידה, אבל לפני כן אני רוצה גם להודות כבר בשעה השנייה שלנו, לצוות שלנו.
1: מי כמו שולי יודע כמה חשוב להודות לצוות.
3: ישי נוימן ושימי ברוורמן ובנימין קגן.
1: אורי הכהן.
3: ואורי הכהן, אריאל פרץ פה על הסושיאל, נותן עבודה.
1: סר דיוויד טוויטו.
3: אתה מרגיש שלא מרגישים אותו ככה.
2: אני רוצה לומר משהו, הזכרת את דוד פדידה, אבל לפני, קצת לפני החג, אח שלו, מאיר, שכולנו הכרנו, שהיה באמת יהודי עצום, זכיתי להיות איתו בקשר, יהודי כל כך מלא אהבה ומלא טוב, וגם חובב מוזיקה מדהים, ואמרתי בהופעה בשוני, וגם אני אומר את זה עכשיו, שאם אני מצליח לעלות איזה חיוך או איזה הרגשה טובה או איזה עירור תשובה אפילו אצל יהודי, שזה יהיה לעילוי נשמתו של היהודי היקר הזה.
3: אני זכיתי להיות אצלו גם ברגעים ה...
1: מה, זה שבוע, שבועיים לפני, נכון? כן, ממש ששרתם.
3: כן, שרנו ביחד ובכינו ביחד. בהחלט הוא היה חלק גדול מחייו של...
1: תנחומים לכל...
3: משפחת פדידה, דוד היה באמת מתייעץ איתו, והוא הולך איתו, אמרתי פעם לדוד, דוד הוא בן אדם כזה מאוד מאוד חזק כלפי חוץ, כלפי האומנים שלו, הוא רך כמו חמה, וכלפי חוץ בשביל לשמור על האומנים שלו, וככה, לפני שהכרתי אותו, אז אמרתי לו, דוד, שמע, אני מגיע, יש לך אח קדוש, אם יש לך גנטיקה של האיש הזה, אז אתה איש טוב, אתה בסדר. ובזכות, כן. ובכלל נשלח את תנחומינו העמוקים לדוד ואחיו ומשפחתו.
1: ובואו נדבר על העבודה עם מנהל, היו שנים שלא היית מנוהל? כאילו זה יום אחד התכנס למשהו?
2: לא הייתי מנוהל, אבל היו גם שנים שלא הייתי מנוהל, שהייתי מסתובב.
1: איך נראה שולי לא מנוהל? נראה לא מנוהל.
2: נראה מאוד מאוד מאוד לא מנוהל. מאוד לא מנוהל. אין לי שום מושג במסע ומתן ובאיך לדאוג לעניינים שלי. אני לא כל כך מצטיין בעניין הזה. ולפני...
3: אבל על אף שכאילו עשית דרך מוזיקלית מאוד מאוד, כאילו נראה שהיא נבנתה באסטרטגיה.
2: בניהול של הדברים שמסביב.
3: הביזנס מול המסע ומתן.
2: החיים, הביזנס, היצירה, שום דבר לא היה מנוהל.
3: זה כאילו, אתה יודע למה, כי בסוף כשיש אומנות, אומנות זה רוחניות מול גשמיות, זה לא הולך ביחד.
2: אז אני רוצה לומר ככה, ואז לפני... סיפור מאוד יפה, פגשתי את דוד פדידה, לא כך הכרתי אותו, הכרתי אותו, אפשר לא להכיר אותו,
3: שמענו את השם, אפשר,
2: הרוח,
3: כן.
2: הפדידה, ידעתי שיש רוח כזו שקוראים לה פדידה,
1: שנע ממקום למקום.
2: עושה הרבה דברים, פגשתי אותו, והוא הציע לי שנבוא ולעבוד, ואני אמרתי, טוב, מה העולם החרדי, מה עכשיו, אני כן, הוא לא, זה ו... וגם קיבלתי מלא טלפונים שאמרו לי, תשמע, זה לא מתאים, זה לא בן אדם, אבל...
3: הרגשות שלך.
2: מה שאמרת עליו מקודם, שאני זיהיתי שמתחת יש משהו אחר. זיהיתי כמה דברים. קודם כל שהוא נאמן, שהוא ישר בצורה...
3: חד משמעית.
2: בצורה קיצונית. ואיך אמר לי? שהוא טיל טומהוק. שהוא כמו טיל טומהוק. עדיף שהוא יהיה מאחוריך ולא מלפניך.
3: חד משמעית.
2: ורציתי בן אדם שקם בבוקר וכל מה שהוא חושב זה, ואני חייב, לו אסירות תודה אינסופית. הבן אדם הזה לקח אותי והרים אותי בצורה...
3: נאמנות, אם דיברנו על נאמנות,
2: זה בן אדם של... לא תמיד, אתה יודע, התפיסה האומנותית שלי...
3: היא זהה.
2: היא משהו, כן, הוא משהו רגיל.
3: אבל לפעמים זה גם מוציא אותך מאזור הנוחות, דיברנו על זה גם.
2: אתן לך דוגמה, למשל, כשאני עשיתי את האלבום אירוע מתגלגל, אז הוא הבין מהר שזה לא אלבום שהולכים איתו...
3: למקולת.
2: אז הוא אמר, בסדר, עכשיו זה המון זמן.
3: זה לתת מקום לאומנות, זה הרבה כסף.
2: הוא נתן לי את זה עד הסוף, אבל אמר לי, תשמע, נעשה תנאי. בסוף אני רוצה שתלך לאבי אוחיון ותנסה לכתוב איתו שיר. וזה היה תנאי, וככה יצא...
3: גאונות.
2: וככה יצא לב לבן.
3: וואו.
1: יש לך איזה חוויות לספר, כמובן, אם לא בא לך לדבר על תקופות מסוימות, אתה יכול פשוט ללחוץ דלג, אבל על הקטע הזה, הלא מנוהל, זאת אומרת, הכל נערבובים כאומן, שעורבבת, שאמרו לך, בוא לפה, יהיה ככה, בטח יש איזה מצבור חוויות, יהודי מתגלגל.
2: האמת היא שאת כל הסיפור של הימים האלה, שהייתי לא מנוהל, שהוא סיפור מלא חן גם,
3: אני חושב שזה חלק מהבנייה שלך.
2: אני הולך לכתוב בסדרת טלוויזיה שאני הולך לעשות, בדיוק על התקופה
1: הזאת. אתה ממש, יום,
2: כן, אני כותב עכשיו, אני מקווה שזה יצא לפועל. בדיוק על הימים האלה, הימים הלא מנוהלים, ששוב, אני שכללתי בהם איכויות קלייזמר מאוד מאוד הישרדותיות. אני הופעתי...
3: אני חושב שזה חלק מהדמות שלך, אגב.
1: תן לי איזה סיפור כזה, משהו, איזה אירוע קיצון.
3: אני יכול לספר לך מלא.
1: אתה רוצה את שולי.
2: אירוע קיצון, אני הופעתי פעם ביקב.
1: כן.
2: כשפה עמד סוס.
1: בין שני סוסים.
2: כן, בין שני סוסים, ואני...
1: תן לי לחזור שוב. יש מאזין שעכשיו יצטרף. היית ביקב, פה סוס, פה סוס, בין שני סוסים.
2: בין שני סוסים, ועגלת חציר, והופעתי על עגלת חציר בפני קהל של תואמי יין, שלא ידע מי אני ומה אני. היו שכל מיני, יש, למשל, אתה יודע, אני לא יודע איך החלטות מתקבלות בכל מיני חלטות, אבל באיזה חברת הייטק, יום אחד מגיעים למסקנה שיש להם כמה דתיים וכמה חילוניים, ושואלים מי יכול לחבר?
1: מי יגשר פה?
2: מזמינים אותי.
3: תגשר לנו.
2: ואני מגיע להופעה, ולפני כן בא, זה המזמין אומר, תשמעו, אני חתמתי פה בחוזה שעה וחצי, ואני מבקש, אני מאוד דקדקן בדברים האלה, כאילו אם לא שעה וחצי, זה הפרת חוזה מבחינתי. טוב. ואני מתחיל להופיע, ולוקח לי 3 דקות להבין שאני הבן אדם הלא נכון, במקום המאוד לא נכון.
3: אוי ובוי.
2: לא היה, הקהל פשוט באיזשהו שלב הלך ויצא לבופה, ואני יושב עם החברים שלי, והם כאילו, אתה יודע.
1: ואסור לזוז.
2: אני אומר להם, שעה וחצי.
3: חוזה.
2: שעה וחצי לפני כיסאות ריקים, עד המעלה.
1: איך עושים את זה? איך אתה מושך שעה וחצי מול כיסאות ריקים?
2: עוצמים את העיניים.
3: שולי, מה? תלמד אותו איך לעשות את זה.
1: לא, אני רוצה ללמוד ממנו, אני אלמד אותו.
2: אני אגיד לך משהו, על במה, על במה, אם אין לך חיים, אם אין לך חיות, זה סיוט. אני זוכר את זה מעולם התיאטרון. בעולם התיאטרון זה מאוד מאוד קשה. אתה משחק אותה הצגה 250 פעם.
1: שוב ושוב ושוב.
3: שולי, ספר לי את הסיפור עם המשטרה.
2: רגע, שנייה.
3: סליחה, הוא פשוט באוזניה צעק לי פה, רגע, כן.
2: ואני הבנתי שאם אני לא מוצא בכל ערב חיים, זה עובר כמו 8 שעות סיוטיות. ולכן את הדבר הזה, עד היום, גם בהופעות שלי, אני מנסה למצוא איזשהו משהו שהוא...
1: נקודה טובה וחדשה.
2: נקודה טובה, נקודה רעה, משהו שיחיה אותי. איזה סיפור הפעם?
3: כן, סליחה, אני פה. פה עכשיו הפרעות קשב שמתחילות בשעות הלילה המאוחרות.
2: קובי, אני ראיתי הפרעות קשב בחיים שלי.
1: אותי לא ראית?
2: לא, אתה סוג של סי. אבל אתה עושה מזה...
3: קריאה, תודה.
1: עושה מזה תפילה.
2: במקום שולם אלייכם, אולי תקראו לזה הפרעת קשב.
3: הפרעת קצב.
1: אז מה קרה עם המשטרה?
3: לא יודע, כן.
2: איזה משטרה?
3: כנראה אני איזה, לא יודע.
1: אינטרפול, משטרת ישראל, תדייק אותי.
4: מה זה, ההופעה בסוכות? ההופעה בסוכות?
1: מה קרה בסוכות?
3: ארי, אתה איתנו? טוב, ארי לא איתנו.
4: הוא מתכוון לזה.
1: מה זה?
4: הייתה ההופעה.
3: במלון.
1: אנחנו מתחילים.
4: זה היה בסוכות, בדיוק אחרי בנייני אומה.
2: זה סיפור, יש לכם זמן לסיפור.
1: אני מתרווח לאחור,
3: בבקשה. אתם מאזינים לשעת סיפור עם שולי רנד.
2: אוקיי.
1: בבקשה.
2: אז יום אחד אני מופיע באמת הופעה בבנייני האומה, בפני בני ישיבות.
3: בשישי לעשירי הקרוב, קפה תשרי, בנייני האומה, יש 2 מופעים, חברים,
1: אזכיר לכם. 15% הנחה, מי שקונה עד כניסת אחת.
3: גלטיקט עכשיו, סליחה, תמשיך, כן, ימשיך כבודו.
2: אי אפשר, יש מילים שאסור להגיד, אתה מכיר שבע בום.
4: התוכנית בחסות
3: שבע בום.
2: זאת אומרת, הופעה, היה הופעה, וזה.
3: שבע בום.
2: אוקיי, בקיצור, הייתה לי הופעה לבני ישיבות, אני יורד לאדרן, דוד אומר לי, שיר אחד, ותבוא. אמרתי לו, אבל דוד, תראה את הקהל,
3: הוא לא
2: שיר אחד. יש לנו זה, הוא סגר איזשהו גיג. אוקיי, אני עושה אייקה, אני מוצא את עצמי באוטו, דואר למלון וולדורף אסטוריה, אני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, תשמע, התקשר איזה מיליונר אחד, שהוא בא לפה לסוכות, גביר גדול. האמת היא שהוא רצה את אמיר דדון. לא היה לי לתת לו את אמיר דדון, אז...
3: מהרגע לרגע.
2: זה הלך, תשמע, אנחנו מסדרים פה את כל החג שלנו, בוא ניתן. אוקיי, אני מגיע שם למלון, למטה, יושב גביר בעוד איזה 2-3 שבורים.
3: שבור אלף.
2: חוצניקים כאלה ובטלפון.
3: תשחק לפנינו.
2: כן, ואני...
3: תשחק הוא,
2: נערי. ואני מתחיל...
3: לשורר.
2: לשיר את השירים שלי, הוא לא מכיר מה התכלית, עם קטעי קישור, הוא לא מסתכל.
1: What's the point?
2: לא מתעניין שום דבר.
3: What are you doing?
2: חבר'ה, תקשיב. אני שר, פתאום יש, אני שר בין קודש לחול, הוא כאילו מתעורר.
1: נפתח לו.
2: וצולל. אמרתי, טוב, נלך על הגל הזה, אמרתי, נשאיר עוד משהו של דדון, אז... נבחור נכון.
4: שהפך.
2: הוא לא יודע את המילים, הוא לא יודע את המילים, ואני לא יודע את המילים. הוא לא מבין עברית, ואני לא... אז התחלתי לשיר לו, מתי ידע לבחור את רוג? שירים, עשיתי ככה. עכשיו, אני אומר לדוד, אין לי חומר להחזיק את זה. הוא אומר לי, תרגע. 10 דקות אחרי זה, מי צועד מעדנות פנימה,
3: דדון.
2: לא.
1: לא. עשית תמות של תזמורת צהר.
2: לא, המנטליסט, נו.
3: מני הולנדר.
2: מני הולנדר. דוד שלח אותו להציל אותי, כאילו. אוקיי. בא מני הולנדר, עושה להוא קסמים, ההוא בכלל לא מתלהב מהקסמים של מני הולנדר. ובסוף הוא אומר, אבל זה לא יורד לכם מזמן, אני לא רציתי קסמים, אני רוצה אותו. כאילו, הוא נכנס איתי למות של התעללות.
3: אתה ב2 בלילה בערך 3, לא?
2: לקחתי הצידה, אז אמרתי לו, מה אנחנו יודעים נגלן, לך אל המדבר,
3: כל מיני שירים. לך תראה אחריי במדבר.
1: Let my people go.
2: אני לא יודע מה לעשות, יש לי להעביר איתו.
4: ואתה לא מכיר את המילים, זה הכל, אתה ממציא מילים חדשות.
2: ואני ממציא מילים, ויש לי שעה איתו.
1: אוי, נהדר.
2: ופתאום נכנסת משטרה. ואומר, צליחה, מה אתם עושים פה בשעה כזאת? יש לכם אישור? לקפל. מקפלים את הזה, אני בא לפדיד, אמר לו, תראה מה זה, צדיקים מלאכתם נעשה את זה אחרים. הוא אומר לי, מי אתה חושב שהלכת משטרה?
1: פדידה, אני רוצה שתנהל לי את חיי.
3: אייקה, פדידה, אייקה, פדידה.
1: נהדר.
3: הם יספרו לך, בוא נעשה אייקה קצת, בא לי לשיר.
1: מה בא לך?
2: איזה שיר?
3: אייקה.
2: אייקה, אוקיי.
3: שול מלאכה, שול אירנט, גדי פוגאץ'.
1: פוגאץ'.
3: פוגאץ'.
1: המתערל, האחד והיחיד. קובי בומר.

0: תודה על הרגע הזה, שולי. אני, אתה מקשיב לי פה חלומות, אני לא, זה לא היה תוכנית שאני פה ישיר.
1: שולי, אני חייב להגיד לך משהו. אנחנו שרים את השירים של האלבום הראשון. ואני רוצה להגיד לך, גם בהתייחסות לאייק הזה שנתת בסוף, אצלך גיליתי כמה אני אוהב את הנמוך, את התחתית הזאת, את ה... אייק, אתה מבין?
2: הפסקתי לעשן, זה דופק לי.
1: זה בעיה גדולה.
3: עולה לך הכל.
1: עוד שנייה, מוטי שתיים אצלפנינו, אנחנו צריך לשלוט על זה. אני רואה כאן את בן מלך מופיע לי, ואני חושב שזה השיר הראשון בחיי ששמעתי שלך, שולי. למדתי אז בישיבה, ופתאום הישיבה התחילה לזמזם את השיר הזה.
0: אני לא עשוי.
1: באה, צרת, הלאה, חבר, עשה.
0: וואי, אתה יודע גם, הבנייה המוזיקלית של השירים של שולי, יש בהם בנייה, לא, זה כאילו חותמת של שולי, שאגב, ישבתי בהופעה שלו באמפי שוני, ועלה שם חנן בן ארי, ישב בקהל, הגיע ממש, ישב והסתכל שם, והוא אומר, וכאילו, זה כזה מדהים, זה כאילו שולי, יש לו אנשים פשוט, אתה יודע, זה חלק פס הקול של החיים שלנו.
1: כן, הוא נמס לי פה, אז בוא.
0: כן, הוא לא אוהב שאני עושה את זה, אבל אתה יודע, יושבים גדולי הזמר הישראלי, היהודי, העולמי, ואתה יודע ששולי הוא מקור ההשראה שלהם. הוא מקור, חנן אומר, זה ההשראה שלי, אני ממנו, זה היה חלום חיי, שהאיש הזה ישיר לי בחופה, הוא אמר שם, אבל לא במה, הוא אמר, אני רציתי שהאיש הזה ישיר לי בחופה, לא היה לי את הכסף לזה.
1: יש סיפור אחר.
2: חנן בא אליי ואמר לי, תשמע, חלמתי חלום בלילה, עוד לפני שהוא יצא עם האלבום הראשון שלו, ושנשיר דואט את איזה שיר שלי, זה היה, באתי ממך עד אליי
0: ולא מצאתי כלום שלו.
2: כן, כן, הוא אומר לי שהוא חלם
0: שאתם עושים את זה ביחד?
2: כן, שקרן. אמר לי שהוא חלם ואמרתי לו את מה שאני באמת חושב, אמרתי לו, נשמה שלי, אתה לא צריך אותי, אתה לא צריך אותי, אתה יכול לעשות את זה.
0: קשור, זה צריך, זה, תשמע, דיברתי על פס הקול והנגינה והמוזיקה שאתה מביא לנו.
1: אני אזכר שגם היה שם, בקידום של האלבום היית שם, מי עשה ראשון קפיצה לבריכה?
2: זה אני.
1: זה אתה, כן, יפה, אני זוכר. יש סיכוי לעשות בן מלך או שזה בלגן לנו?
0: אז גם חנן יש לו חלק, כאילו יש לשולי חלק, כאילו לי הוא עשה את הלהיט הכי גדול שלי, שולי. וגם לחנן אתה אומר לשם?
2: לא, אני לא...
1: לא, הוא רק חלם, אבל לא.
0: חלם.
2: חבר'ה, אתם בוחרים שירים מאתגרים, אבל בסדר.
0: אנחנו לא נאתגר אותך יותר.
1: מה שעמית הראל עושה לי ככה, אז אני...
2: כל שיר עמית הראל יגיד לך. תגיד לו ארבע
0: בעבר. עמית, מה השיר? בוא, עמית, מה השיר של שולי שאתה הכי מחובר אליו?
1: תגיד בן מלך, קיבל לי לשמוע את זה.
3: אז אני לא אגיד בן מלך.
1: כן.
3: יש כמה, האמת ש...
0: שיר שאתה מחובר אליו מבפנים.
3: האמת שאחד השירים שאני הכי אוהב של שולי, זה שיר שנקרא המלאך שלי.
1: או, מהאירוע מתגלגל.
3: מהאירוע מתגלגל.
1: אפשר לשמוע? המלאך שלי.
3: ו... מה?
0: נוכל לשמוע את זה?
3: כן, אין בו. אפשר, אבל צריך למצוא את התווים בטלפון.
1: אז בוא נחשוב על זה, בזמן שאנחנו עושים בן מלך. אם אנחנו לא עושים בן מלך...
0: אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות.
1: הנה זה בא.
2: אוקיי, אבל זה גם שוב האמירה כשאתה יוצא למלחמה נגד הפנימיות שלך, נגד הקולות, אז הקולות, מה שהם אומרים לך זה שאתה, כמה אתה חסר, מראים לך את הנקודות השחורות, הבעייתיות, והכלי נשק שהיחיד שמפרק אותם זה האמונה שלך בעצמך, שבסופו של דבר ואחרי הכל, אתה בן מלך שעשוי מאבנים טובות.
0: אתה שומע? אתה שומע? אתה שומע?

טוב הייתי קצת תמים

0: נשבע לך פה איזה קליד ראיתי.
1: קפץ משהו.
0: וואי, נפלתי. הייתי בטוח שאיזה קליד אף באוויר.
1: סיגריה נפלה. צרות של שולי כבר אין. מה, שולי שנה? שנה בלי סיגריות?
2: זה חלק מהאקט. אנחנו שוברים קלידים.
1: שוברים קלידים.
3: אני שנה בלי סיגריות.
1: וואו, כל הכבוד.
0: אבא, תודה.
3: לא, היו לי כבר הפסקות שנתיים, חזרות.
1: הפסקות מפוארות היו.
3: רצוב השוב, אבל זהו.
0: וואי, רצוב השוב.
1: כל חיי רצוב השוב.
0: שולי, יש איזה... עכשיו, תודה, אנחנו פה בעומק הרעיון, ואני לא רוצה שזה ייגמר, וכבר אני רואה שעמניק מתחיל לסמן לי, אבל תנסה לה לעזור קצת מולו. יש איזה שיר שלך שהיית רוצה למחוק? איזו שאלה לא יפה.
2: לא.
1: למחוק זה קשה.
3: לא, אני לא רוצה למחוק שום שיר שלי ושום דבר מעבר שלי. יש שירים שאני ממעט לבצע כי אני לא בטוח בהשפעה שלהם. אני לא פתוח בהשפעה שלהם. למשל, פעם כתבתי שיר שהמשימה שלו הייתה אמירה מאוד מאוד חריפה נגד תרבות הריק והשיעמום והאלימות, כמובן.
1: עם החוף הים.
0: וואי, זה שיר מפחיד, אני עד היום יש לי סיוטים בלילות מזה.
4: זה שיר אדיר, אבל...
1: שיר עצום, עדיין לא התאים לדור.
3: הבנתי שיש במיוחד נוער שיכולים להבין אותו.
4: אני חושב שאנשים לא הבינו אותו נכון.
3: יכול להיות, היה שם קונטרסט.
1: לא, אני יש לי טראומות מהשיר, זה סליחה.
3: היה קונטרסט בין הטקסט.
1: הסיפור המפחיד. אני חושב שנסעתי עם גיסים ממירון, עם רכב מלא ילדים, יצא האלבום הזה רצוב השוב, שומעים את הילד המשיח, אבא שלום. פתאום בקבוקים מתחילים להיזרק, פתאום עניינים. לא, צריך
3: לעזור. אז השיר הזה, אני לא מצטער עליו שכתבתי אותו, אני יודע גם מה הייתה כוונתי ומאיפה הוא בא. אבל אמרתי, אולי לפעמים, שמעתי אנשים שאמרו שזה מפריע להם, או שזה,
1: נור בעיקר,
3: לא מבין את זה, כי המוזיקה הייתה, כתרגיל אומנותי, המוזיקה הייתה מאוד מנוגדת, היא הייתה מאוד עליצה כזאת. והטקסט עצמו היום ונוירה, אז...
4: הוא גם כתוב בגישה שהיא גישה לא שגרתית לשירים שמנסים להעביר מסר, כי הוא כתוב בגוף ראשון של הבד
1: גיבור הפרשייה
4: של האנשים הרעים.
1: בדיוק.
3: נכון. אז זה דוגמה, אבל רוב הדברים, כמו ששואלים אותי אם אני מצטער על השנים שלא הייתי שומר תורה ומצוות, או שהייתי רחוק מיהדות, אני שוב לא מצטער, כי אני מאמין
1: שכל דבר נכון לזמנו.
3: מסוים שזה הכנה, כן.
1: גם לא היה לנו אותך.
3: אתה יודע, למעשה הקדוש ברוך הוא שלח אותי ללמוד הרבה שפות. אני גדלתי בבית דתי-לאומי ציוני, ואחר כך הייתי חילוני, ואחרי זה הייתי חילוני כבר מאוד בעולם התרבות. אחרי זה חזרתי בתשובה, ובהתחלה הלכתי לעולם הליטאי, אחר כך הגעתי לברסלב. והיום אני שוב נע ונעד בעולם הזה, וכשאני שואל את עצמי למה, אז אני מנסה כאילו לקחת מזה תוכן, אני אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי ללמוד הרבה שפות, כדי שאני אוכל לתווך אותם. וזה באמת, אני מאוד מאוד שמח שסוגי הקהל שלי, אפילו בתקופות שהיום הכל קיצוני לפה, לשם, עלינו אותה, אם לצרנו, סוגי הקהל שלי הוא מאוד מאוד מגוון.
1: דיברנו על זה.
3: וזה בעיקר, אז כאילו, אם אני מצטער לו, אני למדתי.
0: כל דבר הביא לך החכמה.
3: כן, שאלה מה אתה עושה עם זה.
1: תן לי רגע להתמקד לנות סיכה, איך הייתה החוויה הליטאית? באמת שואל. לא, מעניין, כי המעברים הם כל כך...
3: לא, הייתה, כן, הייתה, אתה יודע, בעל תשובה בתחילת הדרך, הוא כל כך מבולבל.
1: כי לא הרבה כבעל תשובה מגיעים לליטאים, מגיעים לחבל, מגיעים לברסלב.
3: לא, הגעתי לכל מיני, אתה יודע, אתה מחפש את הדרך שלך, אני אפילו הייתה לי תקופה קצת, נפטר השבוע, הבן של הרב אוירבך, שקצת הייתי, הוא למשל הקים ישיבה מופלאה של בעלי תשובה, אבל שעניינה היה... זה היה כאילו מצד שני היה בו אלמנט
1: ברסלבאי
3: לא, היה בו אלמנט חסידי הוא נשוי היה נשוי, זה צדיק וקדוש לברכה היה נשוי למי שקשורה לחסידות צדיגורה ואני באתי לה פעם הביתה אז הוא שאל אותי רנד מה זה רנד? אמרתי לו שם משפחה שלי הוא אומר לייבש רנד, מי זה? אמרתי לו זה סבא שלי אז הוא התחיל ככה וקרא לי אשתו ואמר לה ביידיש לייבש רנד איינקל הנכד של לייבש רנד פה סבא שלי היה יהודי חסיד חסיד צדיגורה ואשתו הייתה קשורה באיזושהי צורה לחסידות צדיגורה ואבא שלי היה בעל תפילה של הרב מסדיגורה והוא הראה לי, הרב אוירבך, הראה לי ספר שמתאר את הפטירה של הרבי מסדיגורה, שהוא קרא לסבא שלי, שינגן לו את ניגוני יום כיפור לפני שהוא נפטר. כן, אז נפטר גם כן עוד יהודי עצום, עצום, יהודי עצום.
0: עבודה גדולה.
3: אבל הגעתי לכל מיני מקומות. בהתחלה למדתי, היה איזה ניסיון לעשות שילוב של בעלי תשובה והשפיצים הכי גדולים מפונוביץ' בירושלים.
1: אוקיי.
3: והייתי רואה את החבר'ה האלה מפונוביץ' לומדים, ואמרתי, אנחנו מדברים אותם מילים, אבל אני לא הבנתי מילה ממה שהם מגיעים. ואחרי זה אתה מגיע לפה ולשם. הגעתי אפילו פעם אחת, למדתי ברמת גן אצל ישיבה של ברסלברים, שילוב של ברסלב וליטאים ותימנים. משהו...
1: וואו, איזה פיוז'ן.
0: טוב, בקיצר, עברת הרבה קלעות.
1: וברוך השם, היום אתה אוסף כל הדברים האלה.
3: ברוך השם.
0: לאיזה דמות אתה מתחבר בשולי יותר, לשחקן שבך או לזמר שבך?
3: אתה יודעת, כשאני משחק...
0: אז אתה רואה את זה?
3: אני משחק. כשאני שר, אני שר... לא,
1: זו תשובה שאתה מסתכל ומבין, זהו.
3: ובדרך כלל אני משתדל לשלב את...
0: זה משתלב ביחד.
3: כל אחד יש לו את היתרון היחסי שלו. זה היתרון היחסי שלי, זה שכאילו אני מספר סיפורים, כל החיים שלי אני אעסוק בזה, אז...
0: יפה מאוד.
1: אתה מספר דרך כלל... עכשיו הולכת ומתאחרת לנו...
0: לא, אני לא אבטר, לא יצא פה בלי שיר של חג. שולחן השבת של שולי רנד.
1: יו, חייב.
0: ורציתי גם את כי אתה סובב כל אלמין. מה, לא?
1: עוקר הרים.
0: עוקר הרים. אני לא באתי לעולם.
3: אתם יכולים להשמיע את השיר על עונג שבת?
0: עונג שבת.
1: רגע.
0: הוועדה.
1: רגע, שנייה. ושולחן השבת, שנייה.
0: הוא הפוליטיקאי בחבורה.
3: הוא לא עבר ועדה. אתה יודע מה? ואני אספר לך משהו. אני לא יודע אם זה פה, פה זה...
0: כל חי מיוזיק.
3: כל חי.
0: כל חי, כן.
3: יש, לא יודע אם זה, אבל יצא שיר שלי שלא היה בו שום בעיה, אבל קראו לו צדיק.
1: אשריך צדיק.
3: כן, צדיק. וצדיק היה מה שנקרא שיר מוסר. הוא כאילו... והוא לא עבר ועדה, והוא לא עבר ועדה, והתקשרו אליי להסביר לי למה הוא לא עבר ועדה.
0: יפה, כל הכבוד שעושים דבר כזה.
3: אני לא זוכר כבר מי זה. ונכנסתי איתם בטוען וניתן, אמרתי, חבר'ה, על מה אתם מדברים? זה לא חס ושלום על אף צדיק, השיר הזה, אני כתבתי אותו עליי.
1: היי, צדיק.
3: אני זה הצדיק. אז הם התנצלו, אבל לא שמו אותו בשביל.
1: כנהוג. מצוין.
0: אוקיי.
1: רגע, לא, אבל כשאנחנו אומרים שולחן השבת של שולי, אני לא יודע, תגיד לי אתה, מה אתה שר בשולחן שבת את עונג שבת? אני מניח שזה עוד לא נכנס לפלייליסט של הזמירות. מה מתנגן לך רבות בשנים בשולחן שבת?
3: שולחן שבת יש לי את הניגונים מהבית של אבא שלי.
1: תן לי את הדובדבן, מה אתה מביא משם, מבית אבא?
3: מבית אבא אני מביא את הכל מקדש מיוחד.
0: מה, כל מקדש, וזהו, שזה ניגון אחר, ידעתי.
3: לא, זה ניגון...

0: שלדינגלו. אני באתי מבית מאוד מוזיקלי, ויש ניגונים מאוד מיוחדים של של הבית שלי.
1: זה אני לא מבין עד עכשיו.
2: אני אגיד לך מה המזימן, אז תקשיב מה נעשה, נלך לעזור לו עם הסוכה, ואז אולי נצליח להרוויח איזה ארוחת, איזה סעודה.
1: נוכל לעשות את אבות ובנים, עולה מהשוק.
2: לא, אבל זה מורכב לנו קצת.
1: עיתון ופרחים, חלאו ובקוק.
2: בדרך הביתה.
3: חצי מהטלנט איננו.
2: בדיוק. כן, קובי, על מה אתה לא רוצה לפספס? השעה מתאחרת. קדימה, קדימה, קדימה, קדימה.
0: אני בסדר.
2: יופי, מצוין.
1: ארי, ביי לך.
2: להתראות, ארי, תנתקו אותו בבקשה.
1: תנתקו אותו מהאוזיות שלה. בהחלט, ארי אמניקי, באמת, עובד מאחורי הקלעים, קשה מאוד, בשישו לי שיהיה לו תהליך.
2: יש שיר שלך שאתה אומר, וואלה, כמובן שהכל משמיים, השכינה מסדרת הכל, אבל חשבת שהוא יגיע יותר ליותר אוזניים, יותר יתפוס. יש שיר כזה שקצת נזנח בצד הדרך מבחינתך? לכל תקופת הפעילות שלך.
0: יש לי המון שירים שאני מאוד אוהב, ש... אבל זה
2: תן שירים... לי שיר שאתה לא עושה בהופעות, לא עושה, הוא לא קורה, אני מדבר על הופעות.
0: אני לא יודע אם יודעים לנגן אותו, יש לי את עץ ופרי.
2: עץ ופ...
1: חלאו בקבוק.
2: מה, עץ ופרי? לא, חייבים.
3: עץ ופרי הוא יפה, אני לא בטוח שיש לי אותו פה.
2: בוא נראה אם יש לך אותו פה.
1: אוקיי, בסדר.
2: אם יש אותו פה.
1: לא, לא בטוח.
0: שירים, אבל זה...
2: מכסה בתלית, אתה יודע מה קורה שם בעץ ופרי, אתה יודע מה קורה שם בעץ ופרי, אתה יודע איזה
1: מסגרת הדבר הזה? מה מתוך שינה?
2: מתוך שינה גם, נכון, לא, מתוך שינה, אבל כן מופיע, אתה כן עושה, נכון?
0: כמעט ולא. כמעט ולא, אבל זה הרבה אנשים...
2: אני גרופי מוחלט, שולי, אני יודע.
1: אוי, לא עשינו את דבני אהובי.
0: כן, מתוך שינה.
1: חכה, שמחת בי, חגיך, והיית איך שמח. טוב, בוא נמסוקה פה, בסוכה יחד עם שולי רנד.
2: רגע, יש לנו את מתוך שינה?
1: שידור חי, אתר אמס לצפייה. יו,
2: מה קורה פה היום?
1: והצוות שלנו פה, לתוך הלילה פה.
2: מה קורה פה היום?
1: לא עוצרים,
0: לא עוצרים
1: לגמרי.
0: ישיינו
1: עם
0: הנוריה
1: כהן,
0: בנימין
2: כגן, רגע,
1: זה... לא דיברנו על זה.
2: איפה אבל? איפה זה יכול לקרות? אני אומר בענייני האומה. שישי לעשירי.
1: שישי לעשירי.
2: חפי בתשרי. תשפ"ז. בענייני האומה. שש בערב פתיחת שערים לגברים. תשע בערב פתיחת שערים לנשים. אתם מגיעים, אתם בייביסיטר מתחלפים. 15% הנחה עד כניסת החג בגלל טיקט
1: שערינו. רק למאזיני שול מלאכם.
2: אם תשכחו, נזכיר עוד 5 דקות. הכל בסדר, שולי, אנחנו בטוב, הבנו הכל. הבנו את הסיפורים, הבנו את העניינים, הבנו לאן מתקדמים. אבל אני מרגיש שאנחנו מפילים פה על שולי. אמרתי לו, תן לי בן מלך.
1: אתה מלחיץ אותנו פה, שעת לילה מאוחרת. מארי, כמה דקות? תן לנו כמה דקות, אנחנו שמים.
2: חייב לך לישון? אוקיי. אז מה שעשיתי, קצת הגזמתי, אני מרגיש. אמרתי לו, תן לי בן מלך, תן לי זה, תן לי דברים מאתגרים. לא, אני לא מקשיב לשולי, אני מרגיש שאני לא מקשיב לך, שולי.
0: לא, לא, לא.
2: אני מרגיש שאני לא...
0: אתה מקשיב, אני מאוד אוהב את השיר הזה, פשוט...
2: הכל בסדר.
1: מן השמיים.
2: אם אתה היית רוצה לחתום את התוכנית הזאת.
1: רגע, ופני חיתום, רגע, אני רק רוצה...
2: החיתום היה כבר, אתה אומר.
1: רשמתי לעצמי כמה שירים שאני רוצה שנספיק שידור הזה.
2: תן לי, בבקשה.
1: אז אולי רק בית פזמון, מה שנוכל, דבני אהובי, וכמובן את סובב קולן מנוקר הרים.
0: בוא נעשה דבני אהובי, וזה ככה...
1: נשתחרר קצת.
2: אני מבקש את הנשמה יורדת, אבל אני אשמע את זה בחזור.
0: כבר עשינו את זה פעם.
2: שולי, תזכיר לי אחרי השידור לספר לך משהו. משפט על הנשמה יורדת, זה שווה את זה. הלאה.
0: הם יספרו לך שמליבי נעקרת.

הם יוכיחו לך לרחמנותי יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך, שום צעקה, שום הנחה, שום אלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שובבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך משנלכדת ברשת עכשיו.

דבריהם האמת לא נעדרת, אין יש לך על מה להכות על חטא.

0: על הפסנתר. עמית הראל, אחד והיחיד, גני פוגש.
1: על הכינור, גדי פוגש. וואי, וואי, וואי, זאב. אני, ארי, אתה ממש לוחץ עליו, ואני חייב, יש לי עוד שיר וחצי.
0: ארי נרדם לי על הזכוכית, ארי נרדם לי על הזכוכית, זה זכוכית יקרה.
1: אלה מוכרת, שולי, דיברנו על הרגש העמוק שלך בתחילת התוכנית. אתה אמרת שזה לא נובע מרגשות להרגיש, אבל היה אדם אחד שהיה את תקופת הקורונה פה בארץ, וכולם הלכו, ואתה יודע, אנשי הבמה, אנשי הבמה, הם האנשים שהכי נזוקו, אתה יודע, הזמרים קיבלו פיצויים, ואנשי הבמה, האנשים האלה שעובדים קשה.
0: עולם שנפגע.
1: שולי הוא זה שראה אותם. הוא זה שראה את כל האנשים האלה, והוציא את השיר אחים. שאחד השירים הכי נוגעים, אתה יודע, אני עם דמעות בכיתי.
2: זה השיר שעד היום אני מקבל עליו, אני מרוויח עליו המון.
0: יש פידבקים.
2: לא כסף, אבל כל פעם שאני מגיע לפועלי במה, תמיד יש לי יחס מיוחד לשנים ארוכות. אתם זוכרים לי את זה לטובה. אוקיי, מה?
1: נעשה את הפזמון של השיר הזה, מה שאפשר. כי הרי, מה שאנחנו יכולים קצת, אני מתנצל, זה גדול ממני.
2: אחים.
3: אתה מתקיל פה את שולי בכל מיני דברים ש...
1: אז אני לא אתקיל, אני לא אתקיל, אז אתה... תשמע. בוא, אז בוא, אני מוותר, הרי אני מוותר על השיר, אני מוותר על זה, אני מוותר על זה, אז בוא נחתום עם השיר האחרון.
0: אבל גם לדבר על השיר הזה, זה חשוב. לתת כבוד לאנשים הנפלאים.
2: אתה יכול להשמיע אותו.
1: כן, אנחנו נשים אותו. אוקיי. נשים אותו מיד. ורגע לפני... רגע לפני סיום, אנחנו לא נוותר על ושמחת בחגיך ככה. לאחל חג שמח.
0: מה שיר היום טוב אהוב עליך? ושמחת בחגיך הקלאסי? יש לך איזה משהו?

0: שבת שלום, מנדי.
1: קובי בומר, תודה רבה לך.
0: תודה לך, מנדי, תודה, תודה. אריאל פרץ על הסושיאל, אישי נוימן, ואוריק הכהן, ובנימין קגן, ושימי ברוורמן, נוות הוידאו שלנו. תודה רבה, שולי רנד, על באמת אריה אמניק.
2: תודה, אריה, אני מקווה שיהיה לך חלומות נעימים. שתסלח לנו על הדקה ועוד דקה. תודה מיטרל, תודה גדי פוגת שייך לבי אלכים. שיהיה לכם
0: מלמות שיהיו בלכו למאזינים שלנו.
2: אם אנחנו עם איזה שיר, אני שם פה איזה שיר רגע, בא לי.
0: אחים אמרנו.
2: מוכין דקת.
0: מה קאגן אומר? הוא צועק משהו?
2: הנה זה בא. ביי.

לא כל שכן דיבור של אמת, לא כל שכן תפילה. מחשבות של הבל מעל ראשי משוטטות, גלים גלים את הדעת הן תוקפות. ריבונו של עולם, איך מפה מצליחים להתרומם? איך חכה הפכתי מחי לבחינת דומם? השם הצדיק תגמור בעדי, כל מה רציתי זה להיות יהודי. איי איי איי איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. איי איי איי איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. יושב בשדה מבולבל בוהר,

לה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.